0: Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ, որ այս երգերը, որ մեր մեծերի ստեղծագործություններն են, նրանց ներկա են պահում մեր կյանքում, ու ես գիտեմ և վստահ եմ, որ պետք չէ մոռանալ, որովհետև նրանք մեծ ավանդ են թողել մեզ, թե ինձ անձամբ երաժշտական առումով կրթելու համար։ Ես շնորհակալ եմ նրանց, շնորհակալ եմ նաև ձեզ։
1: IBFM, Le Journal de la Semaine, Harout Martirosyan.
2: Bonjour et bienvenue pour ce journal de la semaine de IBFM. Une semaine une nouvelle fois marquée par la campagne des élections législatives, prévue maintenant dans une semaine, et notamment de l'utilisation appuyée de la machine de l'État au service de la campagne du parti au pouvoir Contrat Civil et de Nicole Pachignan. Ainsi, après l'Europe, après la France, après la Turquie, après l'Azerbaïdjan sous différentes formes, cette semaine ce sont les États-Unis qui ont apporté leur soutien à Nicole Pachignan. Mardi, c'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a effectué une visite surprise et éclair en Arménie, puisqu'il ne sera resté moins de 2 heures sur place. Surprise et éclair mais fructueux si l'on en croit ses déclarations à l'issue de sa rencontre avec son homologue arménien Arat Mirzoyan. Marco

մերի կրակից ուշկին, երում է գիրկը մեր երակներում։ Անհատակ սիրում էր միակ վկան, բաժակն է գինը դրված հատակին, ասես ուրվական։ Ու մագնիսի պես իրան ենք ծկան։

0: Բարև ձեզ, ես վերաբադվելի Ռնել Լևոնյան եմ, հայավիտարանական եկեղեցի հոգևոր հովիվ եւ նաեւ Եվրասիայի հայավիտարանական եկեղեցիներու միության նախակահը։ Այսօր կուզենք արդալ լասո խոսքեն նոր կտագարանին մեջ, առաջին թոտ արգորոնտացիս, երրորդ կրուղ, առաջին համարեն մինչև 17-րդ համարը։ Եղբայրներ, չգրցա խոսիլ ձեզի որպես հոգևորներու, հաբա որպես մարմնավորներու, որպես Քրիստոսով դղայոց, ձեզի գատ գերցուցի և ոչ թե գերագուր, վասնզի թեր գարող չեիք ու հիմալ դագավին գարող չեք, վասնզի թեր մարմնավոր եք, որովհետև դագավին ձեր մեջ նախանց ու հագարագություն և պաժանումներ գան։ Չէ որ մարմնավոր եք ու մարդկորեն գկալեք, կանզի երբ ձեզ մի մեկը ասե թե ես Բողոսյան եմ, և մյուսը թե ես Աբողոսյան, չէ որ մարմնավոր եք, բայց ով է Բողոս կամ ով է Աբողոս, բաշտոնյաներն են, որոնց մով հավատացիք, և ինչպես դերը դվավ անոնց ամեն մեկուն, ես դնգեցի, Աբողոս չուր դվավ, բայց Աստված աջեցուց, ուստի ոչ դնգողը պամնե, և ոչալ չուր դվողը, հաբա Աստված, որ աջեցուց, դնգողը ու չուր դվողը մեկ են, և ամեն մեկը իր վարձքը բիդի արնե իր աշխատության չապովը, վասնզի մենք Աստուծո կործագից ենք, դուք Աստուծո մշակություն եք, Աստուծո շինություն եք, Աստուծո շնորքին չապովը, որ ինձի դրվեցավ, իմ Աստուն ջարդարաբեդիմը բես հիմ թրի, բայց անոր վրա շինողը ուրիշ է, միայն թե ամեն մեկը թող զգուշանա թե ինչպես գշինե, վասնզի մեկնալ ուրիշ հիմ չի գրնար տնել թրվածեն ձատ, որ է Հիսուս Քրիստոսը, եթե մեկը այս հիմին վրա շինելու կործածված ոսկին արձատ բատվական քարեր, փայտ, խոտ, երեք, ամեն մեկուն կործը հայտնի պիտի ըլլա, կանզի օրը Երևան պիտի հանե, վասնզի գրագով պիտի հայտնվի, և ամեն մեկուն կործին ինչ դեսակ ըլլալը գրագը պիտի փորձի, եթե մեկուն շինած կործը մնա, ինք վարձք պիտի առնի, և եթե մեկուն շինածը այրի, անիկա վնաս պիտի քաշի, բայց ինք պիտի ազատի, սակայն այնպես իբր թե գրագի մեջ են ելածի, չէ գիտեր թե Աստուծո դաջար եք դուք, և Աստուծո հոգին ձեր մեջ կփնագի, եթե մեկը Աստծո դաջարը աբագանե, Աստվածալ զանիգա բիդի աբագանե, վասնզի Աստուծո դաջարը սուրբ է, և դուք եք այդ դաջարը։ Աստված օրհնի իր խոսքը, ինչ որ գարտացինք, շատ կաչարերական է, բայց նաև զգուշ պետք է լանք։ Մենք գավրինք աշխարհի մեջ որ միշտ փոփոխության մեջ է, ուր անցյալի վստահելի նույն արժեքները այսօրալ արժեք չունին։ Եվ ճշմարիտ է, որ քրիստոնյան իբր Քրիստոսի աշակերտ մեր օրերուն պետք է հաստատուն գնալ։ Բողոս արաքյալ գորոնտացիներուն քրելու, ինչ որ հիմա կարդացինք, անոնց ուղակի գսե, դուք մանուկներ եք, ձեր աճումը գեցած է, ձեզի գպակսի հոգևոր հասունությունը։ Եվ այս եգերեցին պետք է ունի վերանորոգնելու ոչ միայն Քրիստոսի դված ուրախությունը վայելելու, բայց որովհետև Աստուծո այս քաղաքին մեջ շատ ժողովուրդ ունի։ Սակայն այս ժողովուրդին կարելի չհասնել նման թերի եգերեցի միջոցով։ Այս եգերեցի մեջ հիվանդ գահ մտնորոր մը գդիրեր, ոմանք վիրավորված էին իրենց անցնասիրության մեջ զանազան դեսակներով, ուրիշներ չէին գնար իրարու ներել, և ուրիշներ փոլորովին գույր էին իրենց սխարները դեսնելուն մեջ։ Բողոս արաքյալ զանոն գհանդիմանե իրենց մարնավոր կարվածքին համար աշխարի ընթացքով անիրավ նախաբադություններու ունենալով։ Այն բոլոր թատողությունները, որոնք գետրոնական խորհուրդեն գշեղեցնեն, այսինքն Քրիստոսի, Քրիստոսե և անոր խաչեն, մարնավոր թատողության գպատկանին։ Ասոնք արգելք գլան հոգևոր աճման, և ետ գգեցնեն եգեղեցին իր գոչումը լեցնելուն մեջ։ Ով է Բողոս, ով է Աբողոս, բարձ ձարաներ են, որոնք պետք է հնազանդին, երթան ուր որ մեկը զանոն գղրգե, և ընեն ինչ որ մեկը զանոնց գհրամայե, և ինչ է, և ինչ էր անոնց քործը, մեկը կդնգի, մյուսը չուր գուդա։ Այս բաները կարևոր են, բայց Աստված է, որ գաջեցնի, և հոս է, որ դերի գունենա շնորքի հրաշքը։ Մենք Քրիստոսի ձարաներն ենք, անոր գործակցինք, և դերը յուրականչյուր գվարցադրե անոր գադարած կործին համեմատ։ Մենք Աստուծո բաշտոնյաներն ենք, անոր խոնար կործավորներն ենք, ոչինչ ավելի։ Մարկային դեսագետով իր գադարած կործը հրաշալի, պարավոր և անդրաժեշտ գերևա, սակայն իրականին մեջ մարդուն դված կործը շատ քիչ արժեք կներգայացնի։ Մենք Աստուծո կործագիցներ ենք, գսի Բողոս արաքյալը։ Դուք Աստուծո մշակություն եք, Աստուծո շինություն եք։ Դուք ամենք մարդիկ և գիներ, որ քրիստոնյա կգոչվիք, հետամնաց մանուկներ, որ անգարող եք հաստատուն գերագուր մարսել, բայց հակառակ այսօր դուք Աստուծո որդին վրա ջյուղեր եք։ Դերը իր Այքին հոգ գդանի, զայն գմշագե և զայն բդղապետ գնե իր պարքին համար, եգերեցին աստուծո շինություն է, աստված անոր ջարդարակործն է, աստված զայն ստեղծեց և զայն շինեց ըսենք իր իսկ ծերքերով, եգերեցին աստծո կործն է և անոր սեպագանությունը, սագայն աստված առանցին չկործեր, հապա այս կործը գնե մեզ մե յուրականչուրին միջոցավ, աստծո ծարարներուն միջև ալ կործակցություն մգա և անշուշտ գանաև աշխատելու զանազան գերբեր, այս հրաշալի շենքը գպարցրանա մեծ օրվան համար, երբ ան քենութենեն բիդի անցնի և կնահատվի, եգերեցին հիմը Հիսուս Քրիստոսն է, ուզդի հիմա ամեն մեկը թող զգուշանա, թե ինչպես գ շինե, ինչպես շինել շենքը, որ միշտ գանքուն գենա, արցումը մեր գարտացած հատվածին մեջ հիշված ոսկին, արծաթը, բադվագան քարերը ինչ են, եթե ոչ Քրիստոսի մեջ գտնված հարստություններուն արժեքավորումը, շենքը շինելը քիչ արժեք ունեցող բանը չէ, հաբա կործ մնի ամբողջ կյանքի համար, ոչ մեկը զայն այս երկրի վրա բիդի չի գրնար զայն վերջացնել, պայս քունագությունը բիդի ունենա լավ շինած ըլալու, ասորագարագը ինչ կնշանակի քեշ գարուցանելը, ասիգա Հիսուս Քրիստոսի վերապերյալ ճշմարտություններուն հագարակ գենալ է, Քրիստոսի անցը նվաստացնելը, այսպես ընել գնշանագե շինել պայդ, խոտ, երեկ, նյութերներ, որոնք անարժան են շենքին շինության մեջ կործածվելու համար, ասո եգերեցին գամաց գամաց գպարցրանա իր կործավորներուն խնամքովը, ոմանք լավ կործ հարաչ կպերեն ուրիշներ քեշ կործ, Թադաստանին օրը գրագը Երևան բիդիհանե ամեն մեգուն գադարած կործին արժեքը, Քրիստոսի լույսը ամեն բան բիդի լուսավոր է, չեք գիտեր, որ աստծո դաջար եք դուք և աստծո հոգին ձեր մեջ բնակած է, եթե այս ճշմարտությունը իր լեցուն զորությունովը մեր մեջ ներկործեր, մեր ամեն մեկուն մեջ դակմու վրա յությունը հարաճ բիդի պերեր, և մենք սիրերիներ գտնվինք մի շատ կարևոր հարցումի հարչև, արդյոք դուք և ես ինչ բաժին ունենք Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին մեջ, եկեղեցին կրուխը մեր դեր Հիսուս Քրիստոսն է, մեր դեր Հիսուս Քրիստոսը ամեն ինչ գադարեց, որպեսի մենք երջանի գրլանք, նվիրեց իր գյանքը խաչին վրա, իր Սուրբ Արյունովը մաքրեց մեր մեղքը, և մենք աբաշխարությամբ վերստին ծնունդով գրնանք հոգևոր գյանք ունենալ, այսօր մեր դեր Հիսուս Քրիստոս գոչ կանե մեզի, ռավեր գուտա մեզի, եղեք իմ զավակները և իմ եկեղեցին մեջ, թուք ըլլակ այս պարի և ավադարիմ իմ զավակները և իմ ծառայողները, աստված օրհնի ամենքս, ամեն։
1: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ծայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: 7 van lurere Vilma Guyumcan.
1: Parev sirelungan tirner. Mayıs 28-ին հայ ժողովուրդը նշեց Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը։ 1918-ի մայիս 28-ին գերդված հանրապետությունը դևեց միայն 2.5 տարի, մինչև 1920 թվականի դեկտեմբեր 2-ը, ապա Հայաստանը բռնազավթվեցավ բոլշևիկյան 11-րդ կարմիր բանակի կողմէ։ Իսկ 1992-ին ի վեր մայիս 28-ը պաշտոնապես կնշվի որպես հանրապետության օր։ Օրվան առիթով Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա դեղի ունեցավ զորահանդես, որուն ընթացքին ցուցադրվեցավ 7 երկիրները ներառյալ Հայաստանի արդարության զինամթերք։ Ցուցադրվեցան ամերիկյան, հնդկական, ռուսական և ֆրանսական զինադեսակներ, անակնկալ էր թերևս իրանյան և չինական զինամթերքը։ Որոշ զինամթերքներ անվանափոխված էին հայերենով, օրինակի համար ֆրանսական Սեզար հրեդանային համագարկը կոչված էր Արամաստ։ 10 տարի անց Հանրապետության հրապարակին վրա գայացած առաջին ռազմական շկերտը մեկնարկեց բոլոր զոհերուն հիշադակին մեկ վարգյան լրությամբ ու համազարգային գրագով։

Roșu ev panagi bahaban așod iergati surp hace. Vercea vor ceanga dar vețav otain țuțatruciun. Su ieresun ev su căsanin corzanișneră înțan hărabaraghi ierginkov, zain nergelov haigagan ieracuinov. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան առաջին հանրապետության օրվան նվիրված իր ելույթի մեջ ասավ, որ հայկական բանակը ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության գործոն է։ Ըստ Փաշինյանին, այսօր Հայաստանի հանրապետությունը պետություն է, անկախ է, ինքնիշխան և անվտանգ է ավելի քան երբեք։ Անոր խոսքով 2026 թվականի հանրապետության օրը Հայաստանը կնշե բոլորովին նոր պատմական պայմաններում մեջ, քանի որ շուրջ 35 ամյա հագամարդութեն են յետք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատված է։ Ան ավելցուց, որ բանակի միակ խնդիրը Հայաստանի հանրապետության միջազգայնորեն ջանցված ինքնիշխան տարածքի պաշտպանությունն է։ Վարշավեդի խոսքով սպարազինություններու միջազգային շուգան բացված է Հայաստանի համար 2022 թվականի Պրագայի մեջ ցերկ բերված համաձայնութենեն յետք, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ջանցան իրարու տարածքային ամբողջականությունը Ալմա-Ատայի հռչակագիրի հիման վրա։ Փաշինյան ավելցուց, որ 2022 թվականին սկսյալ կառավարությունը շուրջ 170 միլիարդ դրամի ներդրում ըրաձե ռազմարդյունաբերական համալիրի մեջ, և այսօր արդեն կան արդյունքներ, որոնցմով կգրնանք հպարտանալ, ասել Փաշինյան։ Մայիս 28-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության օրվան առիթով Սարդարաբադ այցելեցին Հայաստան Տաշինքի անդամները Հայաստանի նախկին նախագահ և իրենց առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդգծեց, որ Սարդարաբադը գհիշեցնե, թե ինչ կարող է ընել հայ ժողովուրդը, երբ վտանգված է պետականությունը և երբ ժողովուրդը միասնական է։ Ան ընդգծեց, որ այսօր հայ ժողովուրդեն կբաղանչվի ընդամենը մեկ բան՝ ըստապ որոշում։ Նույն օրը ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամները ևս այցելեցին Սարդարաբադ, ուժեղ Հայաստան Տաշինքը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան անդրադառնալով հանրապետության հրապարակին վրա կատարված ռազմական շքերթին նշեց, որ ասիգա նախընտրական գործընթաց է ցույց տալու համար, որ այս իշխանությունները կարողացած են զենք քնել։ Ան վստահություն հայտնեց, որ հաջորդ իշխանությունները զենքը շատ աժան կիներով պիտի ստանան, գամալ նույնիսկ նվեր պիտի ստանան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ևս մայիս 28-ին այցելեց Սարդարաբադի հուշահամալիրը, վեհապարը իր ուղերձի մեջ ներգան համարեց բարդ, լի արդակին ու ներքին մարդահրավերներով և անգոչ ըրավ միավորվելու և միասնապար պետությունը հզորացնելու։ Եվրասիական տնտեսական միության 4 երկիներ Հայաստանին կարաչարգեն կատարել հանրաքվե Եվրոմիության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրության հարցով։ Աստանայի մեջ Ռուսաստանի, Բելոռուսիո, Ղազախստանի և Ղրղզիստանի նախագահները միասնապար հայտարարություն ընդունեցին անհրաժեշտ համարելով գարելի եղածին չափ մոդորեն Հայաստանի մեջ կատարել հանրաքվե Եվրոմիության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ մնալու վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ կնշվի, որ այս դիրքորոշումը ձևավորված է հաշվի առնելով Հայաստանի կողմը Եվրոմիության անդամակցելուն ուղված քայլերը։ Միասնական հայտարարության մեջ կնշվի նաև, որ այս դեկտեմբերին Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ վեհաժողովին պիտի քննարկվի Հայաստանի այդ գարուցին անդամակցության հարցը։ Անոնք նաև ասարարեցին, որ Հայաստանի եվրոպական ցկտումները Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներուն համար տնտեսական ապահովության էական վտանգներ կբարունագեն։ Այս միացյալ հայտարարություն Աստանայի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության նիստին հանձնվեցավ Հայաստանը ներկայացնող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին։ Մինչ այդ Գրիգորյան Եվրասիական տնտեսական միության վեհաժողովին ընթացքին արդասանած իր խոսքի մեջ վերահաստատեց Երևանի դիրքորոշումը, թե Հայաստան չի պատրաստվի դուրս ելնել Եվրասիական տնտեսական միութենեն։ Փոխվարչապետը նշեց, որ Հայաստանը մտադիր է բարեխղճորեն շարունակել մասնակցել միության աշխատանքին հիմնված փոխադարձ հարկանքի, իրավահավասար գործընկերության ու անդամ երկիրներու ազգային շահերը հաշվի առնելով։ Ան ավելցուց է Հայաստանը գուտ։

սկսե ամրապնդել իր դնդեսություն ու արհեստակիտական անկախությունը ՀԱԴՄ-ի մեջ համարգման և փոխադրային ուղիներու ընդլայման միջոցով։ Մյուս կողմը Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարեց, որ Եվրասիական դնդեսական միութենեն դուրս ելնելու բարակային Հայաստան պիտի գործընծնե շարքը առավելություններ։ Ռուսիա նախագահը անհրաժեշտ նկատեց, որ Հայաստան մտածե, թե որ շուգաները պիտի արդարձե իր գյուղադնդեսական արդարությունը, եթե ՀԱԴՄ-ի հետ դնդեսական գաբերը խզվին։ Անսավոր ստիված բիդիոլան թատրեցնել դնդեսության մարզի մեջ Հայաստանի հետ գրեթե ամբողջ աշխատանքը, որ գվերապերի համարգման գործընթացներուն։ Օրինակներ բերելով Պուտին նշեց, թե Ռուսիա մեջ աշխատելու համար անհրաժեշտ բիդիոլա արդոնակիրներ քնել, բարդատիր բժշկական ապահովակութենեն օգտվելու համար պետք է Ռուսիա մեջ բնակած լալ առնվազն 5 տարի և այսպես շարունակ, շեշտեց Պուտին։ Ան զգուշացուց նաև, թե ուժանյութի կիներու աճը առնվազն 14-100-ի գորուստ պիտի պատճառե Հայաստանի համախառն ներքին արդարության համար։ Եվրոպայի մեջ գազի կինը շուրջ 600 եվրո է, իսկ Հայաստանի համար շուրջ 150 եվրո, և ասիգա միակ առավելությունը չէ, ըստ Պուտինին։ Ռուսիա նախագահը գոչ ուղեց գարելի եղածին չափ շուտ կատարել հանրակրվե ՀԱԴՄ-ի կամ Եվրոպական միության մեջ Հայաստանի աբակային վերաբերյալ։ Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով իր գարկին լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին հայտարարեց, թե Եվրոմիության հետ Հայաստանի մրցեցումը Երևանի ինքնիշխան իրավունքն է, սակայն այդ գործընթացը չի գրնար գադարիվիլ Եվրասիական դնդեսական միության երկիրներու ֆինանսներու հաշվին, այսինքն Հայաստանը պետք է ընը իր հաշվին, ըսավ Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Նախապես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լրակրողներու հետ ունեցած մամլու ասուլիսին ըսաց, որ Հայաստանը չի պատրաստվի դուրս գալ Եվրասիական դնդեսական միութենեն։ Ան նաև հայտնած էր, թե Հայաստանի դնդեսության ոչ մեկ բան կսպառնա, ընդհակառակը կսպասվին միլիարդներու ներդրումներ։ Անդրադառնալով Ռուսաստանեն պաշտոնական հայտարարության գաված Հայաստանի հետ գազային պայմանագրին, Նիկոլ Փաշինյան դիտել դվավ, որ Ռուսաստանի նախագահի և Ղարաբաղյան ղեկավարի հետ ունի վստահելի հարաբերություններ, և առաջին անգամը չէ, որ հարցեր գծակին, որոնք բարձապանման գարիք ունին, և երկխոսության ճանապարհով կարելի է բոլոր հարցերը լուծել, ըսավ Փաշինյան, հայտարարելով, որ Հայաստանը լեզվագրիվի մեջ չուզեր մտնել Ռուսաստանի հետ։ Նշենք, որ Ռուսաստանը մայիս 30-ին սկսյալ ժամանակավոր սահմանապահումներ մտցուց Հայաստանեն ներմուծվող Փանչարեղենի վրա, հատկապես Թարն Լոլիգի Վարունքի Բղբեղի Կանանչ Փանչարեղենի և Ելագի վրա։ Մոսկվան կբնդե, թե մայիս ամսվան ընթացքին հայկական ցեռնարկություններուն մեջ կատարված ստուգումներու արդյունքով հայտնաբերված են շարքը խախտումներ։ Մայիս 22-ին ալ ռուսական կողմը ժամանակավորապես սահմանապահեց Հայաստանեն ձաղիկներու ներմուծումը Ռուսաստան։ Ռուսիա Տաշնության սպարողներու իրավունքներու պաշտպանության և վերահսկման ծառայությունը որոշած է Ռուսիա մեջ թատրեցնել Չերմուկ հանքային ջուրի 64.5 միլիոն շիշի վաճառքը ևս, վաճառը գամսենք բադրվագը տեխնիկական կարգավորման պահանջներու խախտումներն են։ Ստուգման ընթացքին մասնակետները արդատրանքի բաղադրության մեջ իբրև թե հայտնաբերած են անհամապատասխանություններ։ Այս մասին Ռուսիա սպարողներու իրավունքներու պաշտպանության ծառայությունը տեղեկացուցած է Եվրասիական դնդեսական միության երկիրներու համապատասխան մարմինները։ Հայաստանին պաշտոնապես փոխանցված է նաև Ռուսիա ուժանյութի նախարարի նամակը, որով կդեղեկացնե, որ Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը շարունակելու բարակային ռուսական կողմը միագողմանի օրեն պիտի գասեցնե 2013-ին կնքված Հայաստանի հետ բնական գազի նավթամթերքներու և չմշակված բնական ատամանտներու մատակարարումներու մասին համաձայնագիրը։ Հունիս 7-ի ընդրություններուն ընտարած Թրամփ իր լիագադար աջակցությունը գահիտնե Փաշինյանին զայն անվանելով մեծ բարեկամ և առաջնորդ։ Թրամփ Truth Social-ի իր էջին վրա հայտարարած է, որ Փաշինյան իր երկիրը կդարձնե ուժեղ, հարուստ և անվտանգ։
Նիկոլը ունի իմ ամբողջական եւ ամբերաբախ աջակցությունը հունիսի 7-ի վերընտրության համար։ Նիկոլի օգնությամբ մենք Միացյալ Նահանգները, Հայաստանը, Հարավային Կովկասը եւ Գետրոնական Ասիան պիտի հասցնենք աննախադեպ բարձունքներու, հայտարարած է Թրամփ։ Ան ասաց, թե մոդորեն պիտի մեկնարկին հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման Թրամփի ուղի նախագիծի շինարարական աշխատանքները։ Ան ընդգծեց, թե այս նախագիծը պիտի վերափոխի Հարավային Կովկասը եւ պիտի օգնի ամերիկյան ուժանյութի ընկերություններուն գետրանուական ասիայեն մինչեւ Միացյալ Նահանգներ նոր հասանելիություններ ստանալու։ Նիկոլ Փաշինյան հադուկ շնորհակալություն հայտնած է Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի այս աջակցության։ Շապատասկսպինալ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո գայձակնային այցելությունը գադարեց Հայաստան։ Բանակցությունները դեղի ունեցան անմիջապես Վարդնոց Օտագայանի մեջ, Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան եւ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո նախաստորագրեցին Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջեւ Թրամփի ուղի նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրը։ Ըստորագրվեցան նաեւ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջեւ համաբարբակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, ինչպես նաեւ երկու երկիրներու միջեւ կարևորագույն հանկանյութերու եւ հազվագյուտ հանածոներու արդյունահանման եւ մշակման ոլորտի մեջ մատակարարման ապահովման շրջանագային հուշագիրը։ Արարատ Միրզոյան այս մասին ասավ, որ Միացյալ Նահանգներու հետ ռազմավարական գործընկերությունը բարձրացուցած է նոր մագարտակի, վերանվանելով զայն համաբարբակ ռազմավարական գործընկերություն։ Մարկո Ռուբիո նաև աջակցող հայտարարություն կատարած է վարչապետ Փաշինյանին ու անոր խումբին հունիսի 7-ի ընդրություններն ընտարած։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև սիրելի ուղդիրներ, դուք կլսեք քյաղց ծուխ տամն հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կրնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր ապլի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ Կալ շապատ Հայաստանի մեջ երեսփոխանական ընտրություններ տեղի կունենան։ Հայաստանի ժողովուրդը 7 հունիս 2026-ին պիտընտրե իր երեսփոխանները, եւ որոնք իրենց հերթին պիտընտրեն երկրի վարչապետը։ 19 կուսակցություններ եւ դաշինքներ արձանագրված են ընտրական ցուցակներու վրա։ Բոլորը կայցելեն գյուղեր, քաղաքներ, կայցելեն ժողովրդին, որոնց կուզեն ներկայացնել գալի 5 տարիներու ընթացքին իրենց ծրագիրները։ Զարմանալի մթնոլորտ դիր է։ Մեկ կողմեն ջղային մթնոլորտ, քաշքշուկ, հայհոյանք, գործեն ազատ կարծակին փողոցի մեջ հանդիպած այն քաղաքացիները, որոնք համարձակին դեմ խոսել ներկայ իշխանության, կծերպակալվին ազգային ժողովի տեխնացուններ։ Ընդդիմության գրասենյակը, գրասենյակները հաջողականորեն կայցելեն քննչական կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Բախի մթնոլորտը զգալի է քարոզարշավի ընթացքին։ Ոմանք բարձրաձայն կարտահայտեն, թե եթե իրենք չընդրվին, պատերազմ տեղի պիտի ունենա։ Ոմանք կվախցնեն 300,000 ազերիներ պիտի գան Հայաստան։ Ոմանք կբացադրեն, թե տնտեսությունը, եթե բացվի դրացի թշնամի երկրներուն, մենք կդառնանք թուրքական վիլայատ։ Նախկինները պիտի թալանեն, ռուսները պիտի միջամտեն ընտրություններուն, սակայն կտեսնենք եվրոպական երկրներու ուղակի միջամտությունը Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետնախարար Ռուբիոյի եւ անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Թրամփի անվերապահ զորակցությունը Նիկոլ Փաշինյանին։ Արդյոք այս բոլորը արտաքին միջամտություն չէ, նկատվիր, ով շատ վախեցնե, անկնդրվի։ Կարծես թե մեր ժողովուրդը կորսնցուցած է իր լավ ապրելու երազանքը։ Նույն այս լարված մթնոլորտի կողքին երկրի մեջ տոն է։ Խորովածի փառատոն, Գինու փառատոն, Դոլմայի փառատոն, մայիսի 20-ին Ոչխարի խուզման փառատոն հունիսի 9-ին, էկոտուրիզմի փառատոն նաև հունիսին եւ այլն եւ այլն, կկազմակերպեն 1 միլիոն դոլարանոց երկահանդես Գյումրիի մեջ, մեծածախս երկահանդեսներ դրոններով, խաղաղության դարաշրջան է, սակայն կներկայացնեն Հայաստանի զենք ու զինամթերքը մայիսի 28-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնի առիթով։ Դժբախտաբար այս զինվորական ցուցադրությունը մեզ հիշեցուց 2020-ին եւս տեղի ունեցած զինվորական շքերթը։ Ժողովրդին ներկայացնին հանրահայտ ռուսական Իսկանդերները, որոնց համար հրթիռները չէին գնված ու չկրցան օգտագործել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքին։ Այս խառնիճաղանջ վիճակի մեջ ներկայ իշխանությունները կփորձեն նոր ու հիմնական փոփոխություններ մտցնել։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերու նախարար Արսեն Թորոսյանը քանի օր առաջ հայտնեց, թե պետք է ներգաղթ կազմակերպենք եւ փոխենք մեր մոնոէթնիկ մտածելակերպը, անգամ եթե ան չի տեղավորվիր մեր ազգային մտայնության մեջ։ Պետք է ընդունենք մեր երկրի մեջ միգրանտներ։ Արդյոք այս է համաձայնությունը Եվրոմիության հետ, որպեսզի կարողանան մաս կազմել Եվրոմիության, երկիրը լեցնել միգրանտներով, երբ հայեր կարտագաղթեն տնտեսական պատճառներով, ինչու ներգաղ չկազմակերպել ազգային մտածողությամբ, ներգրավելով համայն հայության սփյուռքահայությանը։ Մյուս կողմը Ամերիկայի Միասնյալ Նահանգներում հետ համաձայնությունը Մակրո Ռուբիոյի շտապ այցելությամբ եւ հապճեպ 3 համաձայնություններու ստորագրումը ինչպես վերագրել։ Մայիսի 26-ին 20 վայրկյան տևողության հանդիպման ընթացքին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային արտաքին գործոստ նախարար 20 վայրկյան ռոպե հանդիպման ընթացքին ստորագրեցին 3 կարևոր համաձայնագրեր։ 3-ն ալ մեկը մյուսեն ավելի բարդ։ Առաջին՝ Թրամփի ճանապարհի աշխատանքներու սկիզբի մասին։ Երկրորդ՝ միջուկային համագործակցության վերաբերյալ, եւ երրորդ՝ Հայաստանի Հանրապետության մեջ եղած հանքանյութերու եւ հազվագյուտ մետաղներու արտահանում եւ շահագործման մասին։ Այս բոլորը ընդրություններ են հազիվ մեկ շաբաթ առաջ։ Ինչ կանցնի կդառնա։ Ինչու այսքան շտապեցին ստորագրելու։ Մենք շրջապատված լալով քարյուղով ու գազով օժտված երկրներով, ինչպես Իրանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, չունեինք ոչ քարյուղ, ոչ էլ գազ։ Սակայն հիմա մեր հողի վրա հայտնաբերված են հանքանյութեր եւ հազվագյուտ մետաղներ, որոնք շատ պետք են արհեստական բանականության ասպարեզի մեջ։ Այս նոր երևույթը մեզ պիտի տանի տնտեսական բարգավաճման թե նոր բռնատիրության ութալանի։ Այս նյութի մասին կքննարկենք մեր ապագա հայտագիրներու ընթացքին։ Վերադառնալով ընտրություններուն, հունիսի 7-ին ինչ կորոշի մեր ժողովուրդը եւ ինչ ապագա կուզեն ստեղծել Հայաստանի ընտրություններուն քվեարկողները։ Վերջ տան Հայաստանի գործանման այս ալիքին թե նոր սկիզբ, նոր հաղթանակներու եւ նոր փոփոխություններու։ Եթե անշուշտ համոզվենք, որ ընտրությունները կընթանան արդար եւ խաղաղ մթնոլորտի մեջ, այս ընտրություններու մասին մենք այսօր կխոսենք Արմեն Ռուստամյանի հետ, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեջ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր, ապա մեր զրուցակիցը գլա Արթուր Խաչիկյանը, Ամերիկայի Ստանֆորդ համալսարանի շրջանավար եւ միջազգային հարաբերություններում մասնագետ։ Արմեն Ռուստամյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այս ընտրաշավի օրերում ձեր ժամը տրամադրեցիք մեզ։ Բարի եկածեք մեր եթեր։
1: Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ այս հավիտի համար։
0: Արմեն Ռուստամյան, կրնակ մեզ նկարագրել, խնդրեմ, Հայաստանի մեջ նախընտրական մթնոլորտի մասին այսօրերում։
1: Իսկապես այսպիսի նախադեպ ընտրաշավի չի եղել, այն առումով, որ ամբողջական կիրառություն ենք տեսնում վարչական ռեսուրսի։ Եվ սա նոր ձև է ստացել այդ վարչական ռեսուրսի կիրառումը։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Ըստ էության, մարդկանց առանց որևէ հիմքերի մեղադրանքներ են ներկայացնում, եւ սա արդեն ամենօրյա ռեժիմով է տեղի ունենում։ Այդ մեղադրանքները բնականաբար որևէ կերպ դատարանով հաստատված չեն, սրանք լոկ օթույց կախված մեղադրանքներ են, բայց այդ առիթ է տալիս, հիմք է տալիս, որ սա օգտագործվի քարոշչական նպատակներով։ Եվ դա հիմնականում բնականաբար, քանի որ մեղադրանքներ առաջադրվում են իշխող քաղաքական ուժի հակառակորդների նկատմամբ, ընդդիմադիրներ, այլախոհներ, անգամ այստեղ միայն մրցակից ընդդիմադիրների մասին չի խոսքը, մարդիկ, ովքեր պարզապես իրենց կարծիքն են հայտնում եւ առերես, այսպես տետատետ հանդիպելով Փաշինյանին, իրենց ընդվզումը, իրենց բողոքն են արտահայտում։ Այդ մարդիկ հայտնվում են կալանքի տակ, հայտնվում են բանդում։ Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Ընդհանուր առմամբ այսօր անգամ դժվար է հստակ թիվն ասել, բայց տասնյակներ են արդեն, որ մեղադրանքի տակ են, եւ այդ մեղադրանքը օգտագործվում է իշխող քաղաքական ուժի կողմից ամբողջությամբ հակակարողություն իրականացնելու իր հակառակորդների նկատմամբ։ Եվ այս առումով փաստորեն իրավապահ մարմինները, դատախազություն, հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը ունենք, քննչական կոմիտե, բոլոր այդ օրգանները, մարմինները դարձել են ըստ էության քարոզիչներ եւ քարոզչական մեքենայի մաս են կազմում այսօրվա քաղաքական ուժի, որը իշխանություն ունի։ Այսինքն լիուլի օգտագործում է այն իրավիճակը, որի մասին մենք վաղուց խոսում էինք, որ կա անձնիշխանություն ըստ էության հաստատված Հայաստանում, մեկ մարդ է որոշում եւ իր տակ է տարել բոլոր իրավապահ մարմինները եւ հաստատությունները, եւ սա ինքը հիմա ամբողջությամբ օգտագործում է իր հակառակորդների դեմ։ Սա աննախադեպ վիճակ է, այսպիսի վիճակ երբեք չի եղել։ Գիտեք, ասենք օրինակ, հիմնական ընդդիմադիր 3 քաղաքական ուժերը, որոնք կան, այդ 3 քաղաքական ուժերի ցանկերի մեջ, բոլորի ցանկերի մեջ կալանավորված մեր կան։ այսինքն մեր ցանկում Հայաստան դաշինքում երկու հոգի, որ ցանկի վրա են, արդեն կալանքի մեջ են, մեկը իդեպ գործող պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը, մյուսը Իգոր Սարգսյանը, որ նաև գերագույն մարմնի անդամ է։ Ուրեմն գիտեք, վերջերս ձերբակալեցին նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից երկրորդ հորիզոնականում գտնվող Անդրանիկ Թևանյանին, հետախուզում են սկսել Ուժեղ Հայաստան կուսակցության 10-րդ համարի նկատմամբ, և այսպես շարունակ, այսինքն իսկապես ունենք մի վիճակ, միասնություն թևերը նույնպես հայտնվել է խոշորացիքը, գիտեք, ասենք դրսից օգտագործում են մի ուրիշ ձև է կիրառվում, դրսից օգտագործում են հակառուսական տարբեր կանալներ, որոնք բնականաբար մինչև էլ հայտնի են եղել իրենց հակառուսականությամբ, այդ հակառուսական կանալները լուրեր են հրապարակում, իբր թե Ռուսաստանի աջակցության, ազդեցության գործակալներ էստեղ ունենալու մասին, և այդ լուրերը հիմք են հանդիսանում, որ հաղորդումներ ներկայացնեն հանցագործության մասին։ Հասկանում եք, այսինքն այսպիսի նախադեպ ես երկար տարիների փորձ ունեմ այս ամեն ինչի մեջ, այսպիսի բան չեմ տեսել։ Այսինքն, այո, այո,
0: ես հերվեն անձամ, երբ որ հերվեն գնայինք, այն տպավորություն ունիմ, որ այս ընտրություններու բուն նյութը վախն է, ով ժողովրդին ավելի կրնա վախեցնել, անկրնաշահիր։ Մեկը գսե ռուսիտները պիտի կան, ուրեմն ուշադիր եղեք, մեկը գսե պատերազմ պիտի լա, մյուսը գսե ուշադիր, ուշադիր 300,000 ազերիներ պիտի կան, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն վախի մթնոլորտ կա։ Մեր ժողովուրդը այլևս ունակ չէ երազելու կամ հավատալու ավելի լավ ապագա ունենալու մասին։
1: Գիտեք, վախի մթնոլորտ կա այն առումով, որ իշխանություններն իսկապես վախ են սփռել, մարդիկ չեն կարողանում իրենց տեսակետը արտահայտել։ Այդ առումով, այո, գոյություն ունի, շատ հստակ, արդեն երկար ժամանակ այդ վախը ձևավորվում է։ Եթե պարզ խոսքով ասենք, այսօր ընդդիմադիր գործունեությունը դարձել է քրեորեն հետապնդելի արարք, հասկանում եք, այսինքն մարդը եթե ընդդիմադիր տեսակետներ ունի, անգամ օրինակ դուք հիմա ասում եք 300,000-ի մասին, չէ՞, այդ 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի մասին ամեն օր խոսում է Ադրբեջանը, եթե պարբերական ռեժիմով արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը վաղուց հրապարակի վրա է, Միլի Մեջլիսում ունեն համապատասխան պատգամավորական խումբ, որը զբաղվում է դրանով, այս հունիսին Նախիջևանում պատրաստվում է անցկացվել մի միջոցառում մեծ, որը ամբողջությամբ հովանավորվում է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, արևմտյան Ադրբեջան որպես կորսված իրենց համար հայրենիք, հասկանում եք, այսինքն սիմասրամասին խոսում են, ասում են դուք լրտես եք, դուք բաներ եք ասում, որը թշնամու ուզածն է, թշնամու օրակարգն եք դուք բերում, հասկանում եք, մենք ժամանակին դա տեսել ենք, էլի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ ասում են հաղթում ենք, հաղթում ենք, հաղթում ենք, մենք ասում ենք եղբայր, խնդիր կա, այդպես չի, հարցեր կան, բոլոր այդպես ասողներին դիտում էին որպես թշնամու գործն անողներ, բայց հետո պարզվեց, որ այդ ասողներն էին ճիշտ, չէ՞, իրականում այդ հաղթել, հաղթել ասածը պտացնում էր մեր զգոնությունը և տանում էր պարտության։ Այսինքն հիմա էլ նույն վիճակն է, և ուրիշ պայքարելու ձև իրենք չունեն, իրենք շատ լավ գիտեն, որ այդ ամեն ինչը ճիշտ է, այդ առումով մենք ոչ թե վախ ենք առաջացնում այդ ասողները 300,000-ի մասին, կամ արևմտյան Ադրբեջան ասելու մասին, ասողների մասին, նրանք ոչ թե վախ են առաջացնում, այլ սթափության կոչ են անում, որ պատրաստ եղեք, որ այսպիսի բան է մեզ սպասում, և սա իրականում սպասում, այսինքն մենք չենք տեսել մինչև հիմա մի բան, դժբախտաբար եմ դա ասում, որ Ադրբեջանից հնչի, Բաքվից հնչի, Ալիևի մակարդակով հնչի, և դա չիրականացվի, այսինքն սա իրականություն է, հիմա սա ինչ է, վախ ենք առաջացնում, թե սթափություն ենք առաջ բերում, իրական վախը, ասում եմ, առաջացնում են այսօրվա իշխանությունները, որ իսկապես ձերբակալում են, հետապնդում են բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են ինչ-որ մի կարծիք արտահայտել այս իշխանություններին դուր չեկով, հասկանում եք, մարդիկ այսօր խուսափում են իր հետ շփվել, մենք ունենք դեպք, որ իրապ քարոշչական պլակատը ճղողը հասավ ինքնասպանության։ Չէ՞ ես բան չի եղել։ Մարդը գնացել է պլակատը դուրը չի եկել, ճղել է եւ ունեցել է հոգեկան խնդիրներ, բայց տարել են, բանտարկել են եւ հաստրել են ինքնասպանության, մարդը մեռել է։ Հասկանում եք, այսինքն այս տիպի դեպքեր ունենք, դուրս է գալիս, որ մարդիկ այսպես ասած մեր մեջ հետ են ասում, շարից փորձանքից հեռու Իրանից ուզում են հեռու մնալ, հեռու մնալ, որ անգամ ճանապարհին չհանդիպեն, մի բան մեջները լցվելա, կուտակվելա, չարտահայտվեն, եւ սա կբերի հետապնդումների եւ հալածանքների, այդ վախը այո իրենք առաջացնում են պետական տերորի դրամաբանության։
0: Արմեն Ռուստամյան, դուք հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչն եք։ Փոհիդան այս անգամ ևս Հայաստան դաշինքի հետ միասին կներկայանա ընտրություններում։ Որոնք են այս որոշման պատճառները։
1: Մի քանի պատճառ կա, նախ ամենակարևորը այն է, որ Հայաստան դաշինքը իրեն արդարացրել է այս 5 տարիների պայքար, եթե մենք տեսել ենք ընդհանուր առմամբ իշխանությունների դեմ, դա իրականացվել է Հայաստան դաշինքի կողմից։ Եվ շարժիչ ուժը եղել է Հայաստան դաշինքը, եթե հիշենք բոլոր մինչև հիմա եղած շարժումները, դեռ հենց սկսված հայրենիքի փրկության շարժումից, հետո դիմադրության շարժումը, հետո սրբազան պայքարը, այդ ամեն ինչի շարժիչ ուժը, մոտորը եղել է Հայաստան դաշինքը, և իսկապես շատ կարևոր նախադեպ է նաև ստեղծված, որ գիտեք, հաճախ դաշինքները ստեղծվում են և շատ կարճ կյանք են ունենում, թիթեռի կյանք են ունենում, որովհետև ներսում խնդիրներ են առաջանում և դաշինքները տրվում են, բայց այս դաշինքը իսկապես իր կենսունակությունը ապացուցեց, որ կարողացավ դիմակայել նաև բոլոր տեսակի ճնշումներին, ասում եմ, այսօր մենք ունենք մեր դաշինքից մեկը, որ նստած է բանտում, այսինքն Արթուրը Սարգսյան բանտարկված է, իգեն պայքարող մի ընկեր, որ ինքը դաշնակցական չի, կարելի ասել Ռոբերտ Քոչարյանի թիմից է, այսպես ասած, եթե կարելի այդպես ձևակերպել, մեր մեջ ընդգրկվել է, բայց մենք իրան չենք տարբերում դաշնակցականից, այսինքն մարդը իր տեսակով իսկապես պինդ, ամուր, կանգնած իր հայրենիքը սիրող պանձնավորություն է, և սա ցույց է տալիս, որ իսկապես դաշինքը որպես այդպիսին կայացել է, որովհետև դաշինքի հիմքում ընկած են եղել հայրենասիրության, մեր հայկական պետականության, մեր ազգային ինքնության պահպանման հզոր գաղափարները, և այդ գաղափարները կիսում են բոլորը, դաշինքում չկա տարաձայնություն այդ հարցի հետ կապված, և սա է հիմնական նաև խնդիրը, որ մենք ինչու պիտի շարունակենք այն գործը, որը 5 տարի փորձարկվել է և դրական արդյունք է տվել, սա ամենագլխավոր հաստարկում, բայց մյուս կարևոր հարց այն է, որ ի վերջո մենք համոզված ենք, որ այո, դաշինքը ունի այնպիսի գաղափարներ և ունի այնպիսի դերակատարներ, որ իր խոսքի տեղն է, այսինքն երբ որ մենք այս իշխանությունների մերժում ենք, մենք ներկապարանուց չենք ներծում, մենք նաև առաջարկներ ենք ներկայացնում, մեր մոտեցումներն ենք ներկայացնում, և այդ մոտեցումները այսպես միայն պոպուլիստական բնույթ չունեն, ինչ է թե ընտրությունների են գնում, մենք վստահ ենք, որ դրանք իրականացվող կոստումներ են, առաջարկներ են, ծրագրեր են, և սա անելու մեծ փորձ ունեցող մարդիկ կա այսօր մեր շուրջը։
0: Օրինակ, ինչ կարաճարկե Հայաստան դաշինքը
1: Հայաստան դաշինքը ամեն հարցերի հետ կապված հստակ դիրքորոշումները հայտնել, իր նախընտրական ծրագրում դա արտահայտված է, բայց եթե մենք կարճ բնորոշենք, մենք ասում ենք, որ այո, գիտեք, վերջերս նաև դրա մասին շատ խոսվեց, այն մենք չենք գալու ջնջենք ամեն ինչ, ինչպես ջնջեցին այս իշխանությունները, իրենք եկան, իրենց գետից սկսեցին, այսպես ասած, այդ նշանակում է մերժեցին մինչև իրենց, մինչև 2018 թվականը եղած ամեն ինչը, համարեցին սխալ և դրանից հրաժարվեցին, բայց մինչև 2018-ը մենք ունեինք նաև լուրջ ձեռքբերումներ, և առաջի հերթին դա մեր հայկական տարածքների վրա հերահսկողությունն էր, հասկանում եք, մենք չունեինք խնդիր ընդհանրապես Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված, երբեք այդպիսի հարց չի առաջացել, Հայաստանի ինքնիշխանության հետ կապված, երբեք այդպիսի հարց չի առաջացել։ Ընդհակառակը մենք ունենք մի վիճակ, որ ունենք վերահսկողություն, հայկական վերահսկողություն 42,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։ Այսօր այնիշ որ իրենք հորդորդում են 29,743 քառակուսի կիլոմետր, դա էլ չունեն այսօր իրենց տնօրինության տիրապետության տակ։ Այսինքն մենք մի կառույց ենք, որ այդ ամեն ինչը ապահովել է հաղթանակ կերտած կառույց է այս կառույցը։ Այսինքն Հայաստան դաշինքը հաղթանակի գինը գիտի, որտեղ հաղթանակ կերտած անձեր են այստեղ։ Հենց նույն երկրորդ նախագահից սկսած, ինքը առաջի նախագահն է եղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, բոլորը գիտեն դա փաստ է, իր օրոք է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պաշտպանական շատ հզոր պատներ ձևավորել, բանակ ստեղծել, և այդ պաշտպանական հնարավորությունները թույլ տվեցին պաշտպանել Արցախը և ազատագրել մեր տարածքները, սա ակնհայտ է։ Հաշտակությունը, որ ամեն 7-ից մեկը զոհվել է այդ պատերազմի ժամանակ ազատամարտի, այսինքն մենք ունեցել ենք հաղթանակ դերած ազատամարտ, և այդ ազատամարտը կերտած անձիկ են այսօր այս դաշինքի մեջ, և մենք այդ հաղթանակի գինը գիտենք, և մենք ասում ենք, որ չի կարող երկիրը զարգանալ պարտությունների հիման վրա։ Այս մարդիկ եկել են, ասում են, որ մենք պարտվել ենք, և այդ պարտությամբ հպարտանում են։ Անցած տարվա իրաք, եթե ուղերձը ուշադիր լսեք, հրճակագրի հետ կապված մեր անկախության ուղերձ էր հղել օգոստոս 23-ին, և պարզ ասում է, որ այո, մենք մտածված գնացել ենք 44-րդ պատերազմում պարտության, որպեսի պաշտպանենք իբրև թե մեր անկախությունը, Հայաստանի անկախությունը։ Այսինքն մենք տվել ենք Արցախը, որպեսի պաշտպանենք Հայաստան։ Հասկանում եք, ես աբսուրդ է։ Այսինքն մարդը 44 օր պատերազմի ատարել մեր ժողովրդին, զոհերա տվել էսքան, ոչ թե հանուն հաղթանակի, որ նաև ասում են հաղթում ենք, բայց հանուն պարտության։ Այսինքն ինքը մեզ տարել է պարտության, և ինքը համարում է, որ այդ պարտությունը մեզ պետք էր, և մարդկանց պտացրել է ուղիները նրանով, որ այդ պարտությունով մենք հասել ենք անկախության ձեռբերման, մենք այսօր ունենք անկախ պետականություն։ Որևէ մեկը պատմության մեջ կար այդպիսի փաստ նշի, որ պարտությամբ կարողացել են հաջողության հասնել։ Այսինքն հաղթանակով են հասնում հաջողության, հաղթանակ բերողը եղել է հենց այս քաղաքական ուժը, և մենք ես ենք ասում, որ այո, խաղաղություն, իհարկե խաղաղություն, խաղաղությունը պետք է, բայց անպաշտպան խաղաղությունը դա ամեն օր խրուն զինադադար է, և այդ, այսպես ասած, ժամանակավոր զինադադարը պետք չի ներկայացնել որպես կայուն խաղաղություն։ Եվ սրանով, և հենց այս ամբողջը, որ տեղի ունենում դրա պայքարում, հենց դրանից են ուզում շեղեն ուշադրությունը։ Իր այդ կեղծ թեզերը խաղաղության ջախջախվել են այս պայքարի ժամանակ, որովհետև շատ պարզ է դարձել, որ իր ասած խաղաղության հիմքում ինչն է ընկած, իր ասած խաղաղության հիմքում ընկած է պարտությունը, հասկանում եք ինչ է։ Այսինքն իրենց ասած, այսպես ասած, ձևավորված խաղաղության ամբողջ կառույցը, որի փոր սա վրա ձևավորելն է խաղաղություն, այդ խաղաղության կառույցի հիմքում ընկած է պարտության գաղափարը, և այդ պարտությունը իրենք փորձում են ներկայացնել, որ նորօրյա խաղաղության ճարտարագիտություն, և ասում են, որ այս ուժերը, որ գալիս են, հենց այս ճարտարապետության դեմ են, այս խաղաղության ճարտարապետության դեմ են։ Այո, մենք դեմ ենք այն ճարտարապետությանը, որի հիմքում պարտությունն է։ Իրենք դա չեն էլ թաքցնում, զիջումները և պարտությունը դարձրել են ճարտարապետության հիմքը խաղաղության կոչվածի։ Իսկ մենք գիտենք, որ դա Ադրբեջանը այս խաղաղություն ասածը իհարկե փափուկ ուժով ինքը ստանում է ամեն ինչ, ինչ որ իրան պետք է, ինչի պիտի չպաշտպանի այս իշխանություններին, և այս խաղաղություն կոչված, այսպես ասած, նաև որոշակի պաշտպանություն է ստանում Բաքվի կողմից, շատ հետաքրքիր է, որ իրենք ամենօրյա ռեժիմով փորձում են այս իշխանություններին պաշտպանել, որ բերել են խաղաղություն, ահա տեսեք նոր հնարավորություններ են, չգիտեմ, հացահատիկ է գալիս, բենզին է գալիս Բաքվից, հիմա էլ Թուրքիան սահմանը փորձում է բացել իհարկե նորից բանի Վրաստանի միջոցով, բայց ապրանքներ դեպի Հայաստան ապահովում են եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այս ամենը անում են նրա համար, որպեսզի այս իշխանությունները պահպանվեն, որ իրենց ծրագիրը պանթուրանական մինչև վերջ իրականացվի։ Այս սա է իրականությունը։
0: Հիմա այս ընտրություններու ժամանակ շատ հստակ երկու մտայնության բախում կա։ Մեզ կրնակ ներկայացնել այս երկու բևեռներու տարբերություններու մասին։
1: Տարբերությունը շատ հստակ է, մեկը իսկապես մեր ինքնության կորստի, մեր ինքնությունից հրաժարվելու միջոցով, այսպես ասած իր ձևակերպումով ասած խաղաղ գոյատևման հնարավորություն է առաջարկում մեր ժողովրդին, մենք ասում ենք, որ սա պապկանք է, սա նշանակում է, որ մենք պարզապես դանդաղ ստանալու ենք այն նույն ի վիճակը, ինչ որ եղել է ցեղասպանությունների ժամանակ։ Հիմա դարը փոխվել է, պարտադիր ցեղասպանությունը իրականացնեն յաթաղանով, հիմա սպիտակ ցեղասպանության տարբերակներ կան, որը ամբողջությամբ կնշանակի Հայաստանը պարզապես կախվածության մեջ դնել թուրք-ադրբեջանական տանդեմից։ Եվ հիմնական հարցը այստեղ է, այսինքն իրենք ասում են, որ մեր անվտանգության և խաղաղության երաշխավորը Ադրբեջանը և Թուրքիան են, սա իրականություն է, իրենք դա փորձում են իհարկե թաքցնել, ներկայացնելով, որ դա իբրև թե Արևմուտքն է, Ամերիկան է և այլ և այլ, բայց աշխարհագրությունը շատ դաժան երևույթ է, դա շատ հստակ ցույց է տալիս, ով կարող է այս տարածաշրջանում անբիջական մասնակցություն ունենալ և գետնի վրա ով է ընդհանրապես տիրապետում։ Եվ այս առումով բնականաբար իրենք թաքցնում են այն հանգամանքը, որ մեզ, այսպես ասած, լավ երջանիկ ապագա հոստանալու հիմքում ընկած է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի բարեհաճությունը։ Բայց մենք մեր ասածը դրան ճիշտ հակառակն է, մենք ասում ենք, որ մեր անվտանգության երաշխավորը պետք է լինի նախ և առաջ մենք ինքներս, մեր միասնականությունը, մեր ամբողջական հայության ներուժը, գումարած շատ նորմալ և այս խնդիրները լուծման կարող առաջնորդող պետք է լինի կառավարություն, որը կարողանա այս ամենն իրականացնել, և պետք է ունենանք մեր կենսունակությունը պահպանելու, նաև աջակցելու առումով շահագրգիռ պետությունների հետ դաշնակցություն։ Այսինքն ունենանք դաշինք, ռազմավարական դաշին այն երկրների հետ, որոնց համար մեր կենսունակ պետության գոյությունը նույնպես կարևոր է։ Այդ ձևի պետությունները, բացի Թուրքիայից և Ադրբեջանից, բոլորն էլ կան գրեթե, և Արևմուտքում կա, և անմիջական հարևան Իրանն է, և Ռուսաստանն է, այսինքն մենք պետք է փնտրենք այնտեղ մեր բարեկամությունը, որոնց համար մեր ինքնության պահպանումը խնդիր չի։ Այսօր մեր ինքնության պահպանման հետ կապված խնդիր ունենք միայն Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, և սա ամբողջ պատմությունն է մեր ցույց տվել։ Եթե մեկը ինձ կարողանա բացատրել, լավ, այս մարդիկ հայաթափեցին Արցախը, ինչու՞ չեն դրանով հանգստանում, հիմա այլ ժառանգությունն են ամբողջ ջնջում, չէ՞ մեր հայկական, այսինքն իրենք հետքն են վերածվում հայկական, այսինքն իրենք խնդիր ունեն մեր հայկական ինքնության հետ, այս է հարցը։ Եվ Թուրքիան ունի նույն խնդիրը, Թուրքիայի ինչ են կատարել, գիտենք ինչ ջարդ է եղել, թե մարդկային, թե մշակույթային, այս ամեն ինչը մենք տեսել ենք, չէ՞, հիմա Ադրբեջանն է նույն բանն անում, այսինքն այսօր էլ նույն բանն են անում, բայց մենք փորձում են ներկայացնել, որ չէ, փոխվել է, Ադրբեջանը հիմա ուզում է, որ մենք որպես հայ տեսակ պահպանվենք, զարգանանք, առաջադիմենք, ով որ դրան հավատացել է, ցեղասպանվել է մինչև հիմա, մենք ունեցել ենք, չէ՞, դա ունեցել ենք պատկերներ սարսափազդու, Գրիգոր Զոհրաբը Թալյա-փաշայի հետ մինչև իրա բռնվելու նախորդ օրը նարդի էր խաղում, գնացել է տուն, բռնել են, տարել են, մարդուն սպանել են, այսինքն մենք ես ամեն ինչը ապրել ենք, և ես մեր ասացը, որ մեր ապագան երաշխավորելու համար, մեր ինքնությունը պահպանելը երաշխավորելու համար, մեր ինքնուրույն պետությունը ապահովելու համար, մենք պետք է 3 հարցերը կարողանանք լուծել։ մեր միասնականությունը, մեր ուժի աղբյուրը մեր միասնականությունն է համայնհայության, երկրորդը մեր բնականաբար կառավարումն է, մեր արդյունավետ ազգային ուղեգծի վրա հենված կառավարում իրականացնելն է, որ կարողանա թե մեր բանակը ամրացնել, թե մեր անվտանգային համակարգը ամրացնել, եւ նաեւ երրորդը միջազգային քաղաքական գործընկերների հետ դաշինքներ ռազմաքաղաքական կնքել, որոնց համար մեր կենսունակ լինելը նույնպես կարևոր է։ Այս է, այս է խնդիրը, իսկ այս մարդիկ ասում են, չէ, դրանք մենք արել ենք, իբրև թե մեզ բոլորը խաբել են, եւ հիմա մեզ ցեղասպանվածը, մեզ ցեղասպանածը մեր ամենալավ հուսալի գործընկերն է, այս է ասում։
0: Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճղային ոճով կխոսի իր քարոզարշավի ժամանակ, կհրմշտկե, կքաշքշե, չի նայեր կին տետղամարդ, եւ իրեն սրտիկները կբաժնե բոլորին, եւ նաեւ Հայաստանի անտամալույց կարտեզը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ քարկոծեց եռագլու խնդիմությունը, այսինքն Հայաստան դաշինքը,
1: Ուժը Հայաստանը
0: եւ Ծառուկյան, բարգավաճան։ Եվ բայց ինքը կխոսե, ուրեմն կհայհոյե աս երակլուխ ընդդիմության, բայց ինքը կխոսի, որ խաղաղության երակլուխը Էրդողանը, Ալիևը եւ Փաշինյանն է։ Այս արտահայտությունը ուրեմն ժողովրդի կողմ ռեակցիոն չի ստացնի, չի առաջացնել։
1: Իրեք մի շատ բաս ճշմարտություն կա, որը մեր կյանքում տեղի ունի։ Աբրահամ Լինկոլնը ժամանակին ասել է, որ ժողովրդին, մի ամբողջ ժողովուրդ կարելի է մի կարճ ժամանակ խաբել, մի կարճ ժամանակ կարելի է մի ինչ-որ հատվածի խաբել, մի մշտապես կարելի է մի ամբողջ մի քանակություն նույնպես կարելի է խաբել։ Այս ամեն ինչ իսկապես իրականություն է, եւ Հայաստանի մեջ դա տեղի ունի։ Հիմա մի կարճ, մի փոքր ինչ-որ զանգված կա իր շուրջը, որոնց ինքան թե կապում է, եւ այդ մարդիկ կապված են, եւ այս մարդիկ իսկապես Նիկոլ Փաշինյանին համարում են ոչ միայն վարչապետ, այլ աստված ասնում են այդ մարդին։ Դուք տեսնում եք, մարդը գալիս է, ես ապշել եմ, ինչպես կարելի է դա ընդհանրապես բացատրել, մայրը, որը կորցրել է իր երեխային, գալիս է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման, ասում է, ես իմ երեխային կորցրել եմ, բայց ես շատ եմ սիրում, աստված կա, որ դուք միշտ այդպես մնաք, չնայած իմ երեխային կորցրել եմ։ Հասկանում եք, կորցրել է Նիկոլ Փաշինյանի այս 44 օրյա պատերազմի եւ պատճառով, հասկանում եք ինչա կա։
0: Չեմ հասկանում։
1: Որ ես որթե կուրույս մայրը, երբ որ գա կամ մի ասի, դուք իմ աստվածն եք, չնայած դուք իմ երեխան զոհվել է ձեր օրոք, ես դա չեմ կարող հասկանալ։ Ող մեկը բացատրի, երևի դա տեղի ունենում երևի աղանդների մոտ, գիտեմ, կան այդպիսի տոտալիտար աղանդներ, որոնք անգամ մղում են հանուն իրենց, այսպես ասած, առաջնորդի, ղեկավարի, աղանդի, գնան զոհվել, չգիտեմ, էմուները կան, բան, ասեն, թե բաներ կան, չէ, աշխարհով մեկ տարածված են, երևի դրա նման ինչ-որ մի բան կա, զանգված կա իր շուրջը, որ այդ աստիճանի իրեն ընդունել է, որպես ոնց կընդունեին աղանդավորներ իրենց առաջնորդը։ Եվ սրանք, այո, 8 տարի այս վիճակի մեջ են, բայց ժողովուրդը միշտ խաբել հնարավոր չի, եւ հիմա ժողովրդի մի զգալի մասը, 70-80%-ը իսկապես հասկացել են ինչա կատարում, եւ ավելի մեկը յուրովի դժգոհ են այս իշխանություններից, եւ ամբողջ խնդիրը հենց այստեղ է, եւ ընդդիմության խնդիրն է այստեղ, որ կարողանա այս 70-80%-ին ակտիվացնել եւ մղել ընտրության, որ տունը նստած մարդ այսօր չլինի, որտեւ այսօր պարզ խորհրդարանական ընտրության մասին չի խոսքը, այսօր պարզ ինչ-որ մի քանի մանդատ ստանալու մասին չի խոսքը, այսօր իսկապես մենք պետք է շատ պարզ հասկանանք, եւ դա այդպես էլ ձևակերպում է Հայաստան դաշինքը, մենք իսկապես հանրաքվե ենք իրականացնում, մենք ապրելու ենք ազատ անկախ Հայաստանում, թե արևմտյան Ադրբեջանում, սա է դառնալու մեր ապագան, արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը իրականացվելու է, եթե այս իշխանությունները մնան, այո, այս եռագլուխը կսկսի ամբողջությամբ գործել Erdoğan, Aliyev, Nikol իրար հետ գործելու են ես գործնանելու են։ Եվ սա իսկապես ամբողջ նշանակությունը այս ընտրությունների փոխում է։ Եվ պետք է մենք կարողանանք այս 70-80%-ը, որ իսկապես դժգոհ են, եւ տեսնում եք նաեւ մարդիկ այնքան դժգոհ են, որ չեն էլ թաքցնում իրենց դժգոհությունը, իրեն հանդիպելուց արտահայտվում են, եւ այդ արտահայտողներին բանտարկում են, բայց այդ նշանակում այնքան մարդկանց մեջ կուտակված է այս ամեն ինչը, որ չեն էլ կարողանում չասել այն ինչ որ իրենց մեջ կուտակվել է։ Եվ այս 70-80%-ին այո պետք է հորդորել, ուղղորդել, որ գնան ընտրության, որտեղ այսօր որևէ մեկը եթե տունը նստի եւ ընտրության չմասնակցի, իրան եթե թվում է, որ ինքը այդպիսով ձեռերը լվանում, մի կողմ է քաշվում, չարաչար սկալվում է, ինքը դրանով նպաստում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պահպանմանը, մանավանդ երբ որ ինքը դժգոհ է այդ իշխանությունից, հասկանում եք, ասինքն ինքը տունը նստելով դա է անում, եւ այսօր ընդդիմության այո հենց ինքը դրանից էլ սարսափում է, ինքը հասկացել է, որ այս անգամ ընտրության չի գնում կոնկրետ մեկի դեմ, այն ժամանակ 21 թվականին ըստ էության երկուսի մեջ էր պայքարը, Ռոբերտ Քոչարյան եւ Նիկոլ Փաշինյան, երկուսի մեջ էր պայքարը, հիմա ինքը փորձում է երեք հիմնական ընդդիմադիրներին մի դեմքով ներկայացնել, եւ սա փորձում է նորից սարքել նախկինների, ներկաների, այդ հին երազած եւ այսպես ասած փորձարկված եւ ժամկետ անցած այդ սկավառակը նորից պատտում է, նախկիններ, ներկաներ, թալան հետ բերել է եւ թալանչիները եւ այլ եւ այլ, երբ որ արդեն մարդիկ տեսել են, որ այս 8 տարիների ընթացքում թալանողնել են իրենք, արդեն նախկիններից ավելի վատ եւ ավելի խայտառակ դրսեւորումներ են արդեն ունենում, այն հորի բարքերը, որ այսօր ամենուր տեսնում են մարդիկ, իսկապես այս թեզերը չեն աշխատում, եւ իրեն մնացել է միակ թե միակ ձևը ռեպրեսիվ մեթոդներով մարդկանց վախացնել, եւ ինքը սա է արել։
0: Արմեն Ուստամյան, դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք նաեւ եւ եվրոպական խորհրդաժողովի մեջ հանձնախումբերում մասնակից եղած եք, հանդիպած եք, դուք ինչ տպավորություն ունեցաք, երբ որ եվրոպական գագաթնաժողովը տեղի ունեցավ Երևանի մեջ, արդյոք ձեր կարծիքով այս գագաթնաժողովի տեղի ունենալը այս օրերին եվրոպական միջամտություն համարեցիք, ընդունեցիք, թե պարզ գործընկերներու հանդիպում էր։
1: Գիտեք, իհարկե, եթե տեղի ունենար խաղաղ պայմաններում, երբ որ մենք բնականաբար դեպի Եվրոպայի ինտեգրման կողմնակից ենք եւ ունենք այդ նպատակն, էլ իսկապես շատ բաներ կա, որ Եվրոպայից կարելի է ընդօրինակել, պետականություն, ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, իրավական պետություն եւ այլ, այս ամեն ինչը ես տեսել եմ եւ սա գնահատում եմ, բայց այսօր աշխարհակահական իրավիճակը փոխվել է ամբողջությամբ, այսօր կա պատերազմ ըստ էության շատ հստակ Եվրոպա եւ Ռուսաստան, սա ակնհայտ է, այսինքն ինչ տեղի ունեցավ, տեղ ունեցավ շատ պարզ բան, որ այդ պատերազմի թատերաբեմ դարձավ Հայաստանը, հասկանում եք ինչ եղավ, եւ պատահական չի, որ դրանից հետո ամբողջությամբ արդեն ռուսական մամուլը ողողված է դրանով, մանավանդ երբ որ այստեղ է գալիս Զելենսկի, Ուկրաինայի նախագահը, եւ հոխորտում սպառնում է Ռուսաստանին մայիսի 9-ից առաջ, հասկանում եք, մայիսի 9-ը դեր Ռուսաստանի համար շատ կարևոր օրերից է, հաղթանակի օրն է, գիտեք, կրեմ նախատեսված էր կարմիր հրապարակում չկանդես եւ այլն, ամեն ինչ, եւ սա այստեղից հոխորտում է, որ ես կապանեմ ձեր այդ հանդիսությունը, այսինքն սա ինչպես կարելի է բացատրել, մանավանդ երբ որ Հայաստանը համարվում է Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, թղթի վրա առնված, այսինքն բնական է իրենք հիմա սա անվանում են Ուկրաինային նվիրված համաժողով, հասկանում եք, իրականում դա այդպես չի, բայց հատուկ են այդպես նշում, որովհետև ուզում են ընդգծել, որ սա մի գագաթաժողով է, որը ամբողջությամբ հակառուսական բնույթ ունի։ Եվ ինչ ստացվեց, որ այո, Հայաստանը, այն ինչ որ ուզում ենք խուսափել դրանից, դառնում է իսկապես թատերաբեմ այս երկու ուժերի բախման. Ռուսաստան եւ Եվրոպա։ Արևմուտք։ Սիգեն, սա մեզ համար ինչ է տալիս։ Սա մեզ համար ավելացնում է լուրջ խնդիրներ։ Եվ այս խնդիրները հիմա արդեն հրապարակի վրա կան։ Ռուսաստանը անգամ ասում է, որ այս երկակի խաղը այլևս հերիք է, կամ այստեղ եք, կամ այնտեղ եք, հստակ ասեք, եւ ասում են, որ եթե դուք օրինակի համար որոշում եք դեպի Եվրոպա գնալ, ուրեմն մենք բոլոր այն համաձայնագրերը, որոնք արտոնյալ էին Հայաստանի համար, դադարեցնելու են գազի, նավթամթերքների, ադամանդի փոխանցում, դրանք մեր բյուջեի երեքը 80-90% են, հասկանում եք ինչ է։ Այսինքն, այս իրենք արդեն ասում են, որ հերիք է, մեզնից օգտվեք, բայց մեզ դեմ պայքարեք, մեր դեմ պայքարեք մյուսների թեթև ձեռքով։ Այսինքն, սա բոլորի համար ակնհայտ է։
0: Իսկ Սփյուռքի համար որևէ դեր նախատեսած է Հայաստան Դաշինքը իր իշխանության հասնելեն վերջ։
1: Ոչ, այո, իհարկե, մենք վերջերս հենց Փարիզում Սփյուռքի զորաշարժի համաժողով արեցինք, եւ գլխավոր հարցը, որ կա, այստեղ էլ մենք պետք է լավ հասկանանք, որ այն ինչ տեղի ունենում այսօր, սրանից պետք է նախ եւ առաջ կատեգորիկ հրաժարվել եւ պարմատապես փոխել։ Իսկ ի՞նչ է տեղի ունենում։ Դեք տեսեք ինչ է կատարվում։ Հայաստանում այս կառավարությունը ոչ ավել, ոչ պակաս հայտարարեց, որ ինքը որպես կառավարություն այլևս պաշտպանելու է իրական Հայաստանի քաղաքացիների շահերը։ Հասկանում եք, այսինքն մենք այլևս բաժանվել ենք իրական Հայաստանի քաղաքացի, թե ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացի։ Այդ լեիրա հերթի։ Հիմա այս գործ անձնակատարը գրեթե դրա նման մի բան է հայտարարում, ասում է, որ մենք մեր հնարավորությունները այդքան մեծ չեն, մենք չենք կարող բոլորի հետ հարաբերվել Սփյուռքում, մենք պետք է հարաբերվենք նրանց հետ, եւ կարևոր ենք այդ կապերը նրանց հետ, որոնք ընդունում են եւ պաշտպանում են օրվա իշխանությունների քաղաքականությունը։ Այսինքն, հասկանում եք, այսինքն Սփյուռքում էլ են դնում յուրայինի եւ օտարի հարց։ Այսինքն, եթե Սփյուռքը հայը չի պաշտպանում այս իշխանությունների քաղաքականությունը, ինքը հայերենիքի կողմից անտեսված է։ Սա ամենամեծ մեր դեմ թեզը, որը պետք է ամբողջությամբ վերացվի, մեր համար շատ պարզ գաղափար գոյություն ունի։ Սփյուռքը եւ Հայաստանը պետք է գործեն թող շահավետության տիրույթում։ Այսինքն, Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անի, որ Սփյուռքահայը իր երկրում, իր հայրենիքում զգալ իրավ մաս իր պետության, այսինքն թե քաղաքական, թե իրավական, թե մշակութային, թե այլ առումներով արտոնություններ ունենա, դա չդիտի որպես օտար երկրյակ քաղաքացի, այլ դիտի իր պետության մասը, ինչպես անում է Իսրայելը, գիտեք։ Եվ Սփյուռքն էլ պետք է Հայաստանի համար դառնա ավելալ հնարավորություն իր ազդեցությունը արտասահմանում, արտաքին աշխարհում պաշտպանելու համար, իր շահերը պաշտպանելու համար։ Սա պետք է իրականացվի։
0: Իսկ շատ արագ, ինչ ապագա կնախատեսեք դուք Հայաստանի համար։
1: Ես ասում եմ, մենք այսօր իսկապես դարդարապատի նման մի ընթացքի մեջ ենք։ Այս ընտրությունները, ինչպես ասացի, սա սովորական խորհրդանական ընտրություն չէ։ Սա որոշում է, մենք մնում ենք, իմեն կապրելու ենք Հայաստանում, թե ապրելու ենք արևմտյան Ադրբեջանում։ Հիմա կարող է որոշել մարդկանց համար սա չափազանցություն թվա, բայց դժբախտաբար ինչ ասում էին, այսօր կատարվել է։ Ասեցինք, որ չանեք Արցախ, այս իշխանություններ դեկել են, երկու ծրագիր են իրականացնում, Արցախը հայաթափեն և Հայաստանը թուրքացնեն։ Հիմա դրա մասին վաղուց խոսել ենք, հիշում եք, նաև դիմադրության շարժման ժամանակ էին դա ասում։ Եվ ինչ եղավ, այո, մեր ասածը դժբախտաբար եղավ, Արցախը հայաթափվեց, հիմա կանգնած ենք Հայաստանի թուրքացման ճանապարհի վրա։ Հայաստանը թուրքանալու է, եթե այս իշխանությունները մնան, եթե Փաշինյան, Էրդողան և Ալիև երյակը իր ծրագրերը ամբողջացնի և իրականացնի։ Եվ ուրեմն այստեղ խնդիրը այս գոյաբանական հարթության վրա է։ Եվ ուրեմն պետք է բոլորս մասնակցենք այս ընտրությանը։ Բոլորս։ Սա եթե որևէ մեկը չի մասնակցում, այդ նշանակում է, թե ուղղակի նա դուրս է դնում մեր ազգի ճակատագրից ընդհանրապես։
0: Կապվին անմիջապես Երևան Արթուր Խաչիկյանին։
2: Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրն է հիմա Արթուր Խաչիկյանը, Ամերիկայի Ստանֆորդ համալսարանի շրջանավարտ և միջազգային հարաբերություններու մասնագետ և համալսարանի, Երևանի համալսարանի դասախոսը։ Բարի եկած եք IPFL։
3: Բարև ձեզ, շատ հաճելի է, ես իսկապես դասավանդում էի Երևանի համալսարաններից մեկում, բայց իմ անհամաձայնության պատճառով այս կառավարության հետ իմ դեմ սկսեցին հետապնդումներ և ես թողեցի համալսարանը, բայց լավ նորություններ էլ ունեմ, հետո կասեմ, ձեր հետ կկիսվեմ։
2: Սիրո, Արթուր Խաչիկյան, ինչ տպավորություն ունեք դուք Հայաստանի մեջ տարվող ընդրարշավի ընթացքի մասին։
3: Դե, այստեղ տպավորության հարց չի, ուրեմն այսօր պարզվեց, որ Մարտունի շրջանում այս խումբը իր այդ փողոցային ղեկավարներից մեկը զանգ էր տալիս մանկապարտեզների տնորեններին և սպառնում էր, որ նրանք պետք է անպայման գան այս խմբի միտինգի, անպայման պետք է գան, ներկայ պարտադիր է, և դա հրապարակեց պարոն Թաթոյանը այդ ձայնագրությունը, որ նրանք սպառնում են մարդկանց, տեսակ ոնց են նրանք գոռում մարդկանց վրա, ոնց են ձերբակալում մարդկանց, եթե մարդիկ չեն համաձայնվում իրենց

0: է մեր երկրի կառավարություն։ Եվ այսպիսի ձևով անցնում է ընտրարշավը, ամենա կեղտո ձևով։ Եվ շատ զարմանալի է, որ մեր ցիվիլ քաղաքագիրթ Եվրոպայի ներկայացուցիչները այս մարդուն այդքան աջակցեցին, խառնվեցին մեր ընտրությունների մեջ, միջամտեցին մեր ընտրություններին, եկան որպեսի օգնել այս խայտառակ մարդուն, որ նա մնա իշխանության և շարունակի հանձնել Հայաստանը։ Իսկ հիմա Ղարաբաղը, Արցախը հանձնելուց հետո, Մեղրի Միջանցքը հանձնելուց հետո, որի մասին վերջերս ստորագրել էին նորից Ռուբիոյի հետ, հաջորդը անկլավներն է հանձնել, և հիմա պատրաստվում ենք, որ 300,000 ադրբեջանցի վերադառնալու է Հայաստան։ Սա նշանակում է Հայաստանի վերջը, և մենք բոլորս պետք է դա հասկանանք, թե մեր գլխին ինչ է գալու, եթե այս մարդը մնա իշխանության։
1: Այս ընտրությունների ժամանակ գրանցված են 19 կուսակցություն կամ դաշինքներ, բայց իրականության մեջ շատ հստակ երկու մտայնության բախում կա։ Դուք ինչ կմտածեք այդ մասին։
0: Երկու մտայնության ինչ իմաստով, ինչ առումով։
1: Այսինքն մեկ մասը ավելի ազգային հասկացողություն ունի, ավելի ասենք արժեքների հասկացողություն ունի, իսկ մյուսը ամբողջովին դեպի Եվրոպա բացվելու, բայց նույն ժամանակ ստանալու նաև եվրոպական բնավորությունը, մտածելակերպը և այլն։
0: Ես ձեզ մի հարց տամ, մի անձ, որը կնոջը ձեռքով քաշքշում է, սպառնում է, գոռում է կնոջ վրա, դա Եվրոպայում, օրինակ Ֆրանսիայում այդպիսի բան կլիներ ընտրությունների ժամանակ։ Իսկ մարդուն կտանեին հոգեբուժարան և կկախեին հոգեբուժարանում նրա համար, որ նա իրանց աֆիշը պատրել է, այդպիսի բան Ֆրանսիայում կանեին։
1: Բա
0: ինչ Եվրոպա, ինչ Եվրոպայի մասին է խոսքը։ Սա նրանք փորձում են սա ներկայացնել, որպես Եվրոպա կամ Ռուսաստան։ Ոչ, այնտեղ Եվրոպայի հարց չկա։ Մենք բոլորս ուզում ենք, որ Հայաստանը մերձենա Եվրոպայի հետ, կիսի Եվրոպայի արժեքները, չնայած ուր են այդ արժեքները մենք չգիտենք, երբ որ 120,000 հայի դուրս հանեցին Ղարաբաղից, ինչ եղավ Եվրոպայի արժեքները մենք չիմացանք, երբ որ մեր մոտ հարցակվում են մեր եկեղեցու վրա, բանտարկում են մեր եկեղեցականներին, կաթողիկոսի վրա խայտառակ կեղտոտ բաներ են գրում Facebook-ում, իր էջում, երբ որ այս երկրի ղեկավարը ասում է, դատավորները պետք է ինձ ենթարկվեն։ Դուք պատկերացնում եք Մակրոնը Ֆրանսիայում ասի, որ Ֆրանսիայի դատավորները չպետք է համարձակվեն իմ կամքը չկատարել։ Դուք այդպիսի բան հնարավոր է պատկերացնել Ֆրանսիայում։ Բա էլ ինչ Եվրոպա, ինչ Եվրոպա։ Սա բռնապետ է, որը ստացել է առաջադրանք հանձնել Հայաստանը Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Այստեղ Եվրոպայի նմուշ չկա։ Մենք բոլորս կողմ ենք և Եվրոպայի հետ լավ հարաբերություններ ունենալ, և Եվրոպայի հետ ավելի ազատ վիզաների ռեժիմ ունենալ, ապագայում համագործակցել Եվրոպական միության հետ, մենք բոլորս կողմ ենք, բայց հարցը այն է, որ դա օգտագործվում է շանտաժի համար։ Ցավոք սրտի այսօրվա ղեկավարությունը Եվրոպայի իր աչքերը փակում է և մարդու իրավունքների վրա, և դեմոկրատիայի վրա, և իր եվրոպական արժեքներն է մոռանում, միայն թե այս բռնապետը ընտրվի, որտև իրենց պետք է, որ Ռուսաստանը դուրս գա Կովկասից։ Իսկ դրա համար հայ ժողովրդին հերթական անգամ կզոհաբերեն, ինչպես զոհաբերեցին Բեռլինի կոնգրեսում 1878 թվականին, երբ Անգլիան ստիպեց, որ Ռուսաստանը դուրս գա արևմտյան Հայաստանից, որից հետո ձեր նախնիները արևմտահայերը մորթվեցին, ինչպես Ֆրանսիան և Անգլիան հրահրեցին դաշնակցական Հայաստանի կառավարությանը 18 թվականից 20 թվականը, որպեսի նրանք պայքարեն Ռուսաստանի և քեմալիստական Թուրքիայի դեմ, և հետո մեզ լքեցին, և Կիլիկիայում նոր ջարդ, ֆրանսիացիները դուրս եկան, հայերին ջարդեցին երկրորդ անգամ, և Հայաստանի Հանրապետությունը կործանվեց։ Սա նույն խաղն է, Եվրոպան խաղում է նույն խաղը, հայերին խաբել, խոստումներ տալ, դուրս հանել Ռուսաստանի դեմ և հետո թողնել և փախնել։ Նրանք սա անում են ամեն անգամ, բայց մեր ցավոք սրտի, մեր հասարակությունը շատ միամիտ է, մենք չունենք իսկական էլիտա, մենք չունենք իսկական մտավորականություն, դե շատ փոքր են այդ մարդիկ։ Եվ մեր մոտ գործում է հսկայական, քարոշչական մեքենան, այս պրոպագանդայի մեքենան, որը մարդկանց համ

0: ուզում է, որ երբ որ մենք հանձնեցինք մեղրին, 100 տարով արդեն այնտեղ իր իրավունքները կունենա Միացյալ Նահանգները, 100 տարով մենք հանձնեցինք, եւ սկզբից ունենալու են 74% այդ միջանցքի, հետո ինչ որ ուրիշ տոկոս, եւ որևէ չի ասում, որ Միացյալ Նահանգները դա չեն կարող վաճառել Թուրքիային, վաճառել Ադրբեջանին իր փայը, որից հետո Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փայատեր են դառնում մեղրի միջանցքին, այսինքն Զանգեզուրի միջանցքի փայատեր, դրանից հետո 1000 տարի կանցնի եւ հայերը այլևս սա հետ չեն կարող բերել։ Մենք Թուրքիայի ձեռքից չեն կարող որևէ բան հետ բերել։ Այսինքն այս մարդը կործանում է Հայաստանը, Հայաստանը գնում է դեպի կործանում, եւ ցավոք սրտի անգամ ձեր մոտ Սփյուռքում, Ֆրանսիայում կան մարդիկ, ովքեր իր աղանդի անդամներ են։ Սա աղանդ է, սա աղանդ է, որովհետեւ նորմալ մարդը չի կարող, դուք պատկերացնում եք, մեկը Մակրոնին հանդիպեր Ֆրանսիայում, ի դեպ Մակրոնն էլ է շատ մեղավոր, որովհետև Պրագայի հանդիպումը հենց ինքը ձեռնարկեց, ինքը բերեց Փաշինյանին Պրագա, որպեսզի նա հանձնի Արցախը, եւ նա դա ասում է, բաց ասում է իր ինտերվյուում, հոկտեմբերին 22 թվականի ինտերվյու է տվել, ասում է, որ Արցախը դա տարածք է, իր համար հայեր չկան այնտեղ, դա տարածք է, եւ դա Ադրբեջանի սրտում է, շատ ցինիկ է, եւ հետո գալիս է մեր մոտ Երևանում Le Feu Mort բանը, Yves Montand-ը երգում, դա շատ եւ շատ ցինիկ է, այսպես վաճառել մեր ժողովրդին, շատ ցինիկ է, այսինքն ասեք, խնդրեմ,
1: հիմա Նիկոլ Փաշինյան, ինչպես դուք ասացիք, օրերցոր ավելի շատ ջղային կդառնա իր
0: կարողությամբ,
1: այս ժամանակ կհրմշկե, կքաշկշե, կհայհոյե իրեն տեսնող քաղաքացիները, մյուս կողմեն ուրեմն սիրտիկ ներկպաժնե եւ Հայաստանի անդամալույց քարտեզը կպաժնե ու խոսի խաղաղության մասին։ Այս ժողովուրդը, որ բաղը պիտի քվեարկե, ինչպես կհակազդե իրեն, որովհետև կան, որ կհակազդեն եւ շատ բաց ձևով, մյուսներն ան ձեռքը կհամբուրեն։
0: Դուք տեսել եք ինչպես են նրանք իր խմբի անդամները իր մասին խոսում։ Պատկերացրեք, որ Մակրոնը դուրս գա Փարիսի փողոց, մեկը գա իրեն ասի, դու մեր աստվածն ես, դու աստծո պես հարություն ես առել։ Դուք պատկերացրեք, որ Մակրոնը իր մասին ասի, ես հարություն եմ առել։ Ֆրանսիան քանի րոպե կանցնի, մինչև Փարիզի մետրոն, օդանավակայանները, տաքսիները, փողոցները կփակվեն։ 5 րոպե հետո, այդպես չէ։ Եթե Մակրոնը ասի, ես աստված եմ, ես հարություն եմ առել, դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ կլինի Ֆրանսիայում։ Դու բաները, սինդիկաները, պատկերացնու՞մ եք, չէ՞, ինչ կլինի։ Երբ որ իրան մոտ պատկերացրեք ֆրանսիացի կինը մոտենա իրեն, ասի, ես կորցրեցի իմ որդուն, իմ ամուսնուն, բայց քեզ ձեռք բերեցի, արի ես քեզ ձեռք տամ, շոշափեմ քեզ։ Սա ինչպես է կոչվում։ Ֆրանսիայում այսպեսի բան հնարավոր է։ Եվ գիտեք ինչն է շատ ցավալի, որ անգամ մեր Սփյուռքը Ֆրանսիայում իր աղանդի անդամները այնտեղ էլ կան։ Անգամ Ֆրանսիայում կան իր աղանդի անդամները, երբ որ դու հարց ես տալի իրենց, ձեր աչքերի առաջ Արցախը հանձնեց, ձեր աչքերի առաջ Մեղրին հանձնեց, մենք ոնց որ Եգիպտոսը Սուեզի կանալը հանձնեց, Հայաստանն էլ հանձնեց Մեղրին, նրանք ջղայնանում են, նրանք պատասխան չունեն, հարցակվում են ձեր վրա, սկսում են մեղադրել, որ դուք Ռուսաստանի ագենտ եք, գործակալ եք եւ այլն, որովհետեւ ու սկսում են հայոյել, կեղտոտ բարեր ասել, նրանք ուրիշ ձևով չեն կարող պատասխանել։ Աղանդի անդամ լինելը դա շատ սարսափելի բան է, շատ ծանր բան է, ընտանիքներ են քանդվում այդ սրանց պատճառով։ Ես կրկնում եմ, ասում եք Եվրոպա, պատկերացրեք, որ ինչ որ ընտրությունների ժամանակ Մելանշոնը կամ Մակրոնը կամ ինչ որ ուրիշ ղեկավար ֆրանսիացի դուրս գա փողոց, մեկը գա սկսի լաց լինել իրան տեսնելուց, դուք պատկերացնու՞մ եք, մարդը լաց է լինում, ասում է, արի ես քեզ ձեռ տամ, արի ես քեզ ձեռ տամ, սա նորմալ է, սա աղանդ չէ, դուք ինչպես սա կընդունեիք։
1: Լավ, կարծես հիմա բայց այս ժամանակաշրջանին արևմուտքը կշտապե արևի ավելի ու ավելի սիրաշահելու Փաշինյանին, ժողովրդի ողոզելու, թե իրենք շատ շուտով դառնալու են Եվրոպա։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, ինչպես դուք ասացիք, այցելեց Երևան ամսվա սկիզբը, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետ քարտուղար Ռուբիոն անցյալ շաբաթ։ Ինչպես կվերլուծեք դուք այս այցելությունները, երբ մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահը ինքը 3 հստակորեն իր զորակցությունը կհայտնեն Նիկոլ Փաշինյանին, Եվ գսե շատ, այսինքն անթակույց գսե, որ շատ ուրախ է համագործակցելու և իրեն ամբողջական զորակցություն ունի։ Ադի
0: Այո։
1: միջամտություն չէ։
0: Իհարկե սա միջամտություն է, միջամտում են եւ Միացյալ Նահանգները, եւ Ֆրանսիան, եւ Բրիտանիան ամեն ձևով, որպեսի մնա այս արդը։ Ինչու, ինչու նրանք մեզ հիշեցին հանկարծակի, որովհետեւ իրենց պետք է, որ Հայաստանը թուլանա, ենթարկվի Թուրքիային եւ Ադրբեջանին եւ Իսրայելին, որ Հայաստանի տարածքով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միանան եւ Իրանը կտրվի հյուսիսային իր հարևաններից։ Իրանի կոմունիկացիաները, որոնք գնում են դեպի հյուսիս, կտրվեն, որ նրանք կարողանան Կասպից ծովով գնացող բոլոր տրանսպորտները կանգնեցնել, որ Իրանը կարողանան շրջափակել, քանի որ Իրանի հետ իրենց պատերազմը շարունակվելու է։ Իրենց շահերը նրանում են, որ Իրանը եւ Ռուսաստանը միմյանցից կտրել եւ Հայաստանը ենթարկվի Թուրքիային, Ադրբեջանցիներին, հետո հայերը դուրս կգան այս ռեգիոնից, Հայաստան չի լինելու։ Մենք ունենք 100 միլիոնանոց Թուրքիա-Ադրբեջան եւ 3 միլիոն հայ։ Բոլորիս պարզ է, որ հենց որ նրանք սկսեն վերադառնալ Հայաստան, մենք ուղղակի դուրս կգանք, փախնենք այնտեղից։ Եվ հետո էլի բաներ, ռեզոլյուսիոն կընդունենք Փարիզում եւ Վաշինգտոնում, մի 1000 տարի կգնանք, կապացուցենք, որ 1000 տարի առաջ Հայաստան կար։ Այսինքն նրանք հետապնդում են իրենց շահերը, իրենց հիմնական նպատակն է պատերազմ Իրանի դեմ եւ պատերազմ Ռուսաստանի դեմ, եւ մենք ընկնում ենք ոտի տակ։ Մենք սրա մասին զգուշացրել ենք տասնյակ տարիներ, բայց դուք գիտեք, մեր մոտ ոչ ոք ոչ մեկին չի լսում, ցավոք սրտի։
1: Արթուր Խաչիկյան, մենք իմացանք նաեւ, թե Ռուգյոն, ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար, եւ Արարատ Միրզոյան 20 վայրկյանի, 20 րոպեի մեջ ըստորագրած են 3 կարևոր համաձայնագրեր. առաջինը Թրամփի ճանապարհ, երկրորդ միջուկային համագործակցություն եւ երրորդ Հայաստանի Հանրապետության մեջ եղած հանքանյութերու եւ հազվագյուտ մետաղներու արտահանում եւ շահագործում։ Շատ չեն շտապեր ստորագրելու նման կարևոր 3 փաստաթղթեր։
0: Այո, եւ շատ պարզ պատճառով նրանք վախենում են, որ այս անձը չի ընտրվի, եւ եթե նա չընտրվի, նրանք չեն կարողանալու ամեն ինչ ստանալ։ Իրենց համար ամենակարևոր այն է, որ այնպիսի թղթեր ստորագրվեն, որ Մեղրի միջանցքը բացվի, Զանգեզուրի միջանցքը անպայման բացվի, որ Իսրայելը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դառնան Զանգեզուրի տերը, Մեղրիի տերը նրանք են դառնալու։ Քանի որ այդ 74%-ի մասը կարող է վաճառվել երրորդ կողմին, այնտեղ որևէ բան չկա, որ իրավունք չունեն ինչ որ երրորդ կողմին դա հանձնել։ Նրանք շատ են ուզում, որ մինչև մենք հասցնենք սա կանգնեցնել, Զանգեզուրի միջանցքը զիջվի, Հայաստանը զիջի իր տարածքը։ Դրա համար նա վազելով եկավ Երևան։ Երբ որ մեր վրա հարցակվել էին, ոչ ոք Երևան չեկավ։ Պատերազմի ժամանակ 20 թվականի ոչ ոք Երևան չեկավ։ 22 թվականի Ջերմուկի հարցակման ժամանակ ոչ ոք չեկավ։ 23 թվականին, երբ որ էթնիկ զտում էր կատարվում Արցախում, ոչ ոք չեկավ։ Բայց հիմա պետք է շուտ ստանալ Զանգեզուրի միջանցքը, դրա համար նա եկավ, այն էլ 50 րոպեով։ Իսկ այսպես կոչված համագործակցության այդ թուղթը, դա մնում է թուղթ։ Միացյալ Նահանգները որևէ երաշխիք չի տալիս Հայաստանի անվտանգությանը կամ մեր տարածքային ամբողջականությանը, որևէ ռեալ ռազմական աջակցություն չկա, որովհետև իր ամենակարևոր դաշնակիցը դա Թուրքիան է։ Մեր պրոբլեմը այն է, որ մեր մոտ իշխանության եկավ մի խումբ, որը բերվեց երրորդ երկրների կողմից, Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Արևմուտքի կողմից, որպեսի հանձնել Հայաստանը։ Նրանք փաստորեն մեր մոտ, ոնց որ Ֆրանսիայում Վիշիի ռեժիմ կար ժամանակին, նրանք հիմա Հայաստանում կոլաբորացիոնիստ ռեժիմ են, որոնք օգնում են Թուրքիային, Ադրբեջանին եւ Արևմուտքին Հայաստանը ոչնչացնել։
1: Ինձի մտահոգողը, անկեղծ ասած, կարծես նաեւ Թալանի ծրագիր մգա։ Ուրեմն, ինչպես այդ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսելու անդեն, ինչու կշտապեն այդ ստորագրելու, նաև երրորդ կետը, որ ստորագրված է, հանքերու և հազվագյուտ մետաղներու հարցն է։ Օրինակ, մենք չունենք գազ և հարյու, շրջապատված են լալով այդ երկրներով, որոնք կարտահանեն իրենց թե հարյուղը, թե գազը, ինչպես Ռուսաստանը, Իրանը կամ Ադրբեջանը։ հիմա մեր հողի վրա գտած են այդ մետաղները եւ հաղթանելու մասին էլ կարծեմ որ պետք է մտածեն իրենք, չէ՞։ Այդ է կշտապեն հաղթանելու։
0: Գիտեք, ես դեմ չեմ, որ մենք ասենք ինչ-որ հազվագյուտ մետաղներ վաճառենք Արևմուտքին, բայց ես չեմ կարծում, որ դա այնքան կարևոր է, մենք այնպիսի ծավալով կարող ենք դա անել, որ բավարարենք Արևմուտքի պահանջները։ Եթե դա լինի, դա երևի ինչ-որ փոքրիկ մասն է, իրենց պահանջների մեծամասնությունը իհարկե ուրիշ երկրներում են գտնվում, Չինաստանում, օրինակ, կամ լսել եմ Ուկրաինայում, ես այդ հարցով չեմ զբաղվել։ Ես չեմ կարծում, որ դա այդքան կարևոր է, բայց պետք է սա հետազոտել իհարկե։ Ամենակարևորը իրենց համար որքան հնարավոր է շուտ թղթեր ստորագրել, որ Հայաստանը չկարողանա կանգնեցնել Զանգեզուրի միջանցքի կառուցումը եւ հանձնումը, Սյունիքի հանձնումը։ Իսկ Ադրբեջանում հունիսին տեղի է ունենում կոնգրես վերադարձ դեպի Արևմտյան Ադրբեջան։ Արևմտյան Ադրբեջանը դա Հայաստանն է։ Եվ այդ հավաքը, այդ կոնֆերանսը սպոնսավորում է Հայաստան Ադրբեջանի նախագահ։ Այսինքն մենք պետք է պատրաստվենք, որ եթե այս մարդը ընտրվի, 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ գալու են Հայաստան, հայաստանցիները սկսելու են փախնել եւ Հայաստանը ոչնչանալու է։
1: Արսուր Խաչիկյան, մենք այս ընդրաշավի ընթացքին տեսանք նաև, թե ինչպես ներկա իշխանությունները պետական միջոցներ կօգտագործեն ու մեծածախս հանդեսներով ժողովրդին կսիրաշահեն։ Երբ աղքատությունը դեռ գոյություն ունի Հայաստանի մեջ, 1 միլիոն դոլարանոց, ուրեմն երկհանդես կկազմակերպեն Գյումրիի մեջ կամ ժողովուրդը զբաղեցնելու փառատոններով։ Ինչ իմաստ ունի այս բոլորը։
0: Նրանք ամեն ձևով, ամեն գնով ուզում են նորից ընտրվել։ Իրենց համար միևնույն է, Հայաստանում աղքատկա թե չկա, աղքատություն, բյուջե եւ այլն։ Իրենց օրոք մեր պետական պարտքը 6 միլիարդից թե 6 տրիլիոնից հասավ 15, չէ, կարծեմ միլիարդ։ 6 միլիարդից հասավ 15 միլիարդ։ Ես հիշում եմ, որ կրկնապատկվեց մեր արտաքին պարտքը, Հայաստանի արտաքին պարտքը, այո, հասավ 15 միլիարդի։ Այսինքն այդ պարտքը մեր ժողովրդը պետք է տա, մեր ժողովրդի մեծ մասը ապրում է աղքատության մեջ։ Իսկ այս մարդիկ իրենց արտասահմանյան գործակալները ներառյալ Ֆրանսիայում, դուք էլ ունեք իրենց աղանդի անդամներ ցավոք սրտի, այնտեղ կան եւ օլիգարխներ, իրենց մոտ գտնվող օլիգարխներ։ Օրինակ, երբ որ Ադրբեջանը սկսելու է կամ արդեն սկսել է գազը եւ նավթը վաճառել Հայաստանում, դա անելու են իր օլիգարխները, փողը գնալու է իրենց գրպանը։ Իսկ մեզ խոստանում էին, որ օլիգարխներ մենաշնորներ չեն լինելու, փաստորեն դա էլ էր սուտ։ Ինչ ասեմ, իրենց համար ամենակարևորը վերընտրվելն է ցանկացած ձևով։ Ես չեմ բացառում, որ անգամ բռնություն օգտագործեն, եթե տեսնեն, որ պարտվում են, քանի որ նրանք փաստորեն դավաճանեցին մեր ժողովուրդը, Ղարաբաղի ժողովուրդը, Արցախը հանձնեցին, Մեռին հանձնեցին, անկլավները հանձնեցին, ամեն հարցով նրանք դավաճանեցին մեր ժողովրդին։ Եվ հասկանում են, որ եթե նրանք հեռացվեն իշխանությունից, նրանք գտնվելու են որոշ վայրերում, որտեղ իրենց շատ լուրջ հարցեր են տրվելու։
1: Անցյալ շաբթվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերու նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտնեց, թե պետք է ներգաղ կազմակերպենք և փոխենք մեր մոնոէթնիկ մտածելակերպը։ Եթե այդքան ներգաղ կուզենք կազմակերպել և Հայաստանի մեջ մարդուժի պետք կա, ինչու չեն մտածեր սփյուռքեն ներգաղթի մասին, այդ ձևով մտայնություն փոխելու խնդիրը չենք ունենա։
0: Այո, ճիշտ հարց է։ Իհարկե, պետք է սկսել Սփյուռքից։ Մենք ունենք, իմ որքանով ես հիշում եմ, մոտ 6 միլիոն հայ ապրում է Հայաստանից դուրս, բայց նրանք Սփյուռքը հայտարարել են թշնամի։ Նրանք թշնամացնում են Հայաստանի ժողովուրդը Սփյուռքի հետ, որովհետև Սփյուռքը պատրաստ չէ մեր մոռանալ ցեղասպանության մասին, Սփյուռքը պատրաստ չէ ասել, դե տեսնենք, թե իսկապես ինչ է եղել, եկեք նորից հաշվենք, թե քանի մարդ են սպանել, այսինքն կասկածի տակ են գնում ցեղասպանությունը։ Սփյուռքը պատրաստ չէ ասել, որ մենք այլևս չենք խոսա ցեղասպանության մասին։ Սփյուռքը այլևս պատրաստ չէ, որ մենք հանենք մեր անձնագրերից Մասիսսարը, դուք տեսակ, որ արդեն Մասիսսարը հանում են, մեր անձնագրերից հանում են Մասիսսարը։ Սա բացարձակ պետական դավաճանություն է եւ շատ ողբալի եւ շատ տգեղ է, որ անգամ Սփյուռքում կան իր սեկտայի անդամները, որոնք շարունակում են իրեն օգնել։ համար սփյուրքը դա թշնամի է, դրա համար նրանք սփյուրքից մարդ չեն բերում։ Իսկ այս հայտարարությունը կարող է նաև նախերգանք լինել նրա համար, որ 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ գան Հայաստան։
1: Միայն ադրբեջանցիներ, թե եվրոպայի նաև իմիգրանտները, որոնք արդեն սպասվում են արդյոք պայմաններ Եվրոպա մտնելու համար այդ իմիգրանտներին նաև ներգրավելու։
0: Ես մի հարց տամ ձեզ եւ կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Այո, ես տեսել եմ որոշ նյութեր, որ քաղաքական ապաստան չստացած մարդիկ տարբեր աֆրիկյան երկրներից, օրինակ, կարող են Հայաստան ուղարկվել։ Այդպիսի նյութեր տեսել եմ, պետք է ստուգել դա, բայց ես մի հարց տամ ձեզ, Ֆրանսիայում կամ Եվրոպայում դուք լսել եք որևէ պաշտոնյա, եվրոպական պաշտոնյա, որը ասի, որ Հայաստանը պետք է դառնա եվրոպական միության անդամ, ինչ որ կոնկրետ ժամանակական ընթացքում։ Դուք այդպեսի բան լսել եք։
1: Ոչ, բայց եթե Եվրոմիության ընդհանուր համագումար տեղի ունենա Երևանի մեջ ընտրություններին մեկ ամիս առաջ, որոշ համագործակցության ես կընտրեմ, չէ՞։
0: Իսկ ով է դեմ համագործակցության։ Մենք բոլորս կողմ ենք համագործակցության, եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք 2017 թվականին կնքվեց ՍԵՊԱ պայմանագիրը, որով մենք շարունակում ենք համագործակցել եվրոպացիների հետ։ Մենք դեմ չենք, բայց եկեք չխափենք մեզ եւ մեր ժողովրդին չխափենք։ Որևէ մեկը Եվրոպայում ասել է, Հայաստանը պետք է դառնա եվրոպական միության անդամ, ոչ թե համագործակցի, այլ դառնա եվրոպական միության անդամ։ Այդպիսի բան ասվել է։
1: Ես չեմ լսել։
0: Բայց ինչու են խափում։ Բայց ինչու են խափում մեր ժողովրդին։ Ինչու են հեքիաթներ պատմում, որովհետև նրանք ուզում են շանտաժի ենթարկել մեր ժողովրդին, օգտագործել մեր եվրոպական, այսպես ասած, երազները, որպեսի Ռուսաստանին դուրս հանեն Հայաստանից եւ մեզ հանձնեն թուրքերին։ Նրանք դա արել են մի քանի անգամ, կրկնում են Բեռլինի կոնգրեսում, Անգլիան դա արեց, որի հետևանքով մորթվեց արևմտյան Հայաստանի բնակչությունը, եւ Արյան Հայաստանում նացին Անգլիան, Ֆրանսիան, հետո բոլշևիկյան Ռուսաստանը եւ քեմալիստական Թուրքիան Հայաստանը կիսեցին։ Մենք ամեն անգամ, լինելով շատ էմոցիոնալ, շատ միամիտ, միշտ մտածում ենք սրտով։ Մենք գլխով չենք մտածում։ Հենց որ տեսնում ենք եվրոպական կոնֆետները եւ պեն շոկոլան, մեր ուշքը գնում է, ու մենք այլևս մտածել չենք կարողանում։ Ցավոք սրտի։
1: Դուք ինչպես կմտածեք, որ սփյուռքահայությունը ինչ դերակատարություն կգրնա ունենալ այս ընդրություններու ընթացքում։
0: Ես կոչ կանեի այն մարդկանց, ովքեր Հայաստանի քաղաքացի են, վերադառնան Հայաստան ժամանակավորապես եւ իրենց ձայնը տան այս ընդրությունների ժամանակ, որովհետեւ մենք սիրում ենք Հայաստան վերադառնալ ամառը կամ աշնանը զբոսաշրջիկ տուրիստ լինելու համար, բայց եթե մենք հիմա չգնանք եւ մեր ձայնը չտանք, չմասնակցենք, այլևս ቱրիզմի վայր չի լինի։ Մի տարի հետո Հայաստան չի լինի։ Պետք է բոլորը սա հասկանան եւ անպայման մասնակցեն այս ընտրություններում եւ համապատասխան ձեւով իրենց վերաբերմունքն էլ ցույց տան, թե նրան թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, որտեղ սփյուռքահայությունը 35 տարի միայն մեր անկախության ժամանակ անընդհատ օգնում էր Հայաստանին, անընդհատ օգնություններ ուղարկվում եւ երկրաշարժի ժամանակ Սպիտակի եւ 90-ականների Սովի ժամանակ անընդհատ եւ հիմա նրանք սփյուռքահայությունը դարձնում են թշնամի, սփյուռքահայության մասին խոսում են թշնամությամբ, այդպես խոսում է Թուրքիայի ղեկավարությունը, Թուրքիայի ղեկավարությունը, նրանք ասում են նույն բաները, ինչ որ ասում է Թուրքիայի ղեկավարությունը, եւ հիմա նոր թշնամի են գտել, դա Ղարաբաղցիներն են, Արցախցիներն են, ցանկացած մեղադրանք ներկայացնում են Արցախցիներին։
1: Իսկ դուք ինչ տեսակ ապագա կպատկերացնեք ու կփոփակեք Հայաստանի համար։
0: Հայաստանը, եթե Հայաստան մնա, եթե մենք կարողանանք հեռացնել այս սատանայակը, Հայաստանը պետք է շատ լուրջ ձևով նախ զբաղվի իր լրատվամիջոցների ազատության հարցով, որ ոչ մի լրատվամիջոց Հայաստանում իրավունք չունենա ստանալ արտասահմանից որևէ գումար, ոչ Ռուսաստանից, ոչ Ֆրանսիայից, ոչ Ամերիկայից, որևէ երկրից մեր հանրապետությունում մեր մեդիաները չպետք է սպոնսավորվեն արտաքին աղբյուրներից, որովհետև դա թույլ է տալիս ուղղակիորեն ազդել մեր հասարակական կարծիքի վրա, եւ դա չպետք է լինի այդպես։ Սա միջամտություն է։ Երկրորդը, մենք պետք է ճիշտ դիվանագիտություն վարենք, հրաժարվենք մտնել այս պատերազմի մեջ, Իրանի դեմ եւ Ռուսաստանի դեմ մենք չենք կարող մասնակցել այս պատերազմում։ Մենք պետք է հրաժարվենք դրանից։ Մենք պետք է ունենանք հավասարակշիռ, խելացի արտաքին քաղաքականություն, համապատասխան հարաբերություններ ունենանք եւ Ռուսաստանի հետ, եւ Իրանի հետ որպես դաշնակիցներ, եւ Արևմուտքի հետ ունենանք շատ լավ գործընկերային հարաբերություններ, ինչպես դա անում է Թուրքիան, ինչպես դա անում է Ադրբեջանը, ինչպես դա անում են արաբական երկրները, ինչպես դա անում է Հնդկաստանը, ինչպես դա անում է Չինաստանը, նրանք խելացի են վարվում, բայց նրանց մոտ չկա այսպիսի դավաճանական ռեժիմ, ցավոք սրտի, եւ մենք պետք է կրթական հեղափոխություն, մեր ամբողջ կրթական համակարգը պետք է փոխվի, բոլոր դպրոցական գրքերը պետք է փոխվեն, համասարանական գրքերը բոլորը պետք է փոխվեն, բոլոր դասախոսները պետք է վերապատրաստվեն, որովհետև մեր կրթական համակարգը փլուզված է, քանդված վիճակում է։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Արթուր Խաչիկյան այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար եւ հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
0: Շնորհակալություն ձեզ եմ նույնպես։ Հուսով եմ, որ մենք կարողանանք Հայաստանը փրկել եւ կոչեմ անում մեր բոլոր հայրենակիցներին լուրջ վերաբերվել եւ անպայման մասնակցել։
1: Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն
0: ձեզ։ Տեսություն։
2: Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք Քյարթյոր Տամ հայտագիրը։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Արմեն Ռուստամյանը եւ Արթուր Խաչիկյանը։ Դուք կգրնաք մեզ լսել Կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա։ Ամեր կայքերեն radiotiraipfm.com Ամբողջական եւ առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետեվեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին եւ անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ափին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա եւ հետեվեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ ցտեսություն։

0: 7 van lurere Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրել ու ընդդիմներ, Մայիս 28-ին հայ ժողովուրդը նշեց Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը։ 1918-ի մայիս 28-ին գերդված հանրապետությունը դևեց միայն 2.5 տարի, մինչև 1920 թվականի թեկտեմբեր 2-ը, ապա Հայաստանը բռնազավթվեցավ բոլշևիկյան 11-րդ կարմիր բանակի կողմէ։ Իսկ 1992-ին իվեր մայիս 28-ը պաշտոնապես կնշվի որպես հանրապետության օր։ Օրվան առիթով Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա դեղի ունեցավ զորահանդես, որուն ընթացքին ցուցադրվեցավ 7 երկիրները ներառյալ Հայաստանի արդարության զինամթերք։ Ցուցադրվեցան ամերիկյան, հնդկական, ռուսական և ֆրանսական զինադեսակներ, անակնկալեր թերևս իրանյան և չինական զինամթերքը։ Որոշ զինամթերքներ անվանափոխված էին հայերենով, օրինակի համար ֆրանսական Սեզար հրեդանային համագարկը կոչված էր Արամաստ։ 10 տարի անց հանրապետության հրապարակին վրա գայացած առաջին ռազմական շկերտը մեկնարկեց բոլոր զոհերուն հիշադակին մեկ վայրկյան լրությամբ ու համազարգային գրագով։ Ցուցադրվեցան Հրաստան, Սևան Ագանանեդերը, Ատլանտ համազարգային գրագի համագարկերը ու հայկական արդարությամբ շարքն ու անօտաչու թռչող սարքեր։ Զորահանդեսին մասնակցեցան զինված ուժերու տարբեր ստորաբաժանումները, ռազմական հաստատություններու սաները, հատուկ նշանակության և խաղաղապահ ուժերը։ Բոլորն ալ ներգայացան մարդական նոր համասկեստներով։ Նախ հրաբարակ բերվեցան Հայաստանի պետական թրոշը, զինված ուժերու մարդական թրոշը և բանակի բահաբան Աշոտ Երգաթի Սուրբ Խաչը։ Վերջավորության կատարվեցավ օդային ցուցադրություն։ Սու-30 և Սու-25 կործանիչները անցան հրաբարակի երկինքով, զայն ներգելով հայկական երաքույնով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան առաջին հանրապետության օրվան նվիրված իր ելույթի մեջ ասաց, որ հայկական բանակը ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության գործոն է։ Ըստ Փաշինյանին, այսօր Հայաստանի հանրապետությունը պետություն է, անկախ է, ինքնիշխան և անվտանգ է ավելի քան երբեք։ Անոր խոսքով 2026 թվականի հանրապետության օրը Հայաստանը կնշի բոլորովին նոր պատմական պայմաններում մեջ, քանի որ շուրջ 35 ամյա հագամարդութեն են յետք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատված է։ Ան ավելցուց, որ բանակի միակ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ջանցված ինքնիշխան տարածքի պաշտպանությունն է։ Վարշավեդի խոսքով սպարազինություններու միջազգային շուգան բացված է Հայաստանի համար 2022 թվականի Պրագայի մեջ ցերկ բերված համաձայնութենեն յետք, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ջանցան իրարու տարածքային ամբողջականությունը Ալմաատայի հռչակագիրի հիման վրա։ Փաշինյան ավելցուց, որ 2022 թվականին սկսյալ կառավարությունը շուրջ 170 միլիարդ դրամի ներդրում մրաձե ռազմարդյունաբերական համալիրի մեջ, և այսօր արդեն կան արդյունքներ, որոնցմով գրնանք հբարդանալ, ասաց Փաշինյան։ Մայիս 28-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության օրվան առիթով Սարդարաբադ այցելեցին Հայաստան Թաշինքի անդամները Հայաստանի նախկին նախագահ և իրենց առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդգծեց, որ Սարդարաբադը գհիշեցնե, թե ինչ կարող է անել հայ ժողովուրդը, երբ վտանգված է պետականությունը և երբ ժողովուրդը միասնական է։ Ան ընդգծեց, որ այսօր հայ ժողովուրդեն կբաղանչվի ընդամենը մեկ բան ըստապ որոշում։ Նույն օրը ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամները ևս այցելեցին Սարդարաբադ, ուժեղ Հայաստան Թաշինքը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան անդրադառնալով հանրապետության հրապարակին վրա կատարված ռազմական շկերտին նշեց, որ ասիգա նախընտրական գործընթաց է ցույց տալու համար, որ այս իշխանությունները կարողացած են զենք քնել։ Ան վստահություն հայտնեց, որ հաջորդ իշխանությունները զենքը շատ աժան կիներով պիտի ստանան, գամալ նույնիսկ նվեր պիտի ստանան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ևս մայիս 28-ին այցելեց Սարդարաբադի հուշահամալիրը։ Վեապարը իր ուղերձի մեջ ներգան համարեց պարտ, լի արդակին ու ներքին մարդահրավերներով և անգոչ ըրավ միավորվելու և միասնապար բեդությունը հզորացնելու։ Եվրասիական տնտեսական միության 4 երկիներ Հայաստանին գարաչարգեն գադարել հանրակրվե Եվրոմիության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրության հարցով։ Աստանայի մեջ Ռուսաստանի, Բելոռուսիո, Ղազախստանի և Ղրղզիստանի նախագահները միասնապար հայտարարություն ընդունեցին անհրաժեշտ համարելով գարելի եղածին չափ մոտորեն Հայաստանի մեջ կատարել հանրակրվե Եվրոմիության միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ մնալու վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ կնշվի, որ այս դիրքորոշումը ձևավորված է հաշվի առնելով Հայաստանի կողմը Եվրոմիության անդամակցելուն ուղված քայլերը։ Միասնական հայտարարության մեջ կնշվի նաև, որ այս դեկտեմբերին Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ վեաժողովին պիտի քննարկվի Հայաստանի այդ գարուցին անդամակցության հարցը։ Անոնք նաև ասարարեցին, որ Հայաստանի եվրոպական ցկտումները Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներուն համար տնտեսական ապահովության էական վտանգներ կբարունագեն։ Այս միացյալ հայտարարություն Աստանայի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության նիստին հանձնվեցավ Հայաստանը ներկայացնող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին։ Մինչ այդ Գրիգորյան Եվրասիական տնտեսական միության վեաժողովին ընթացքին արդասանած իր խոսքի մեջ վերահաստատեց

Ձգում է Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարեց, որ Եվրասիական դնդեսական միութենեն դուրս ելնելու բարակային Հայաստան պիտի գործընծնե շարքը առավելություններ։ Ռուսիա նախագահը անհրաժեշտ նկատեց, որ Հայաստան մտածե, թե որ շուգաները պիտի արդարձե իր գյուղադնդեսական արդարությունը, եթե ԵԱԴՄ-ի հետ դնդեսական գաբերը խզվին։ Անսավոր ստիված բիդիոլան թատրեցնել դնդեսության մարզի մեջ Հայաստանի հետ գրեթե ամբողջ աշխատանքը, որ գվերապերի համարգման գործընթացներուն։ Օրինակներ բերելով Պուտին նշեց, թե Ռուսիա մեջ աշխատելու համար անհրաժեշտ բիդիոլան արդոնակիրներ քնել, բարդատիր բժշկական ապահովակութենեն օգտվելու համար պետք է Ռուսիա մեջ բնակած լալ առնվազն 5 տարի, և այսպես շարունակ, շեշտեց Պուտին։ Ան զգուշացուց նաև, թե ուժանյութի կիներու աճը առնվազն 14-100-ի գորուստ պիտի պատճառե Հայաստանի համախառն ներքին արդարության համար։ Եվրոպայի մեջ գազի կինը շուրջ 600 եվրո է, իսկ Հայաստանի համար շուրջ 150 եվրո, և ասիգա միակ առավելությունը չէ, ըստ Պուտինին։ Ռուսիա նախագահը գոչ ուղեց գարելի եղածին չափ շուտ կատարել հանրակրվե ԵԱԴՄ-ի կամ Եվրոպական միության մեջ Հայաստանի աբակային վերապերյալ։ Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով իր գարկին լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին հայտարարեց, թե Եվրոմիության հետ Հայաստանի մրցեցումը Երևանի ինքնիշխան իրավունքն է, սակայն այդ գործընթացը չի գրնար գադարիվիլ Եվրասիական դնդեսական միության երկիրներու ֆինանսներու հաշվին, այսինքն Հայաստանը պետք է ընը իր հաշվին, ըսավ Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Նախապես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լրակրողներու հետ ունեցած մամլո ասուլիսին ըսաց, որ Հայաստանը չի պատրաստվիր դուրս գալ Եվրասիական դնդեսական միութենեն։ Ան նաև հայտնած էր, թե Հայաստանի դնդեսության ոչ մեկ բան կսպառնա, ընդհակառակը կսպասվին միլիարդներու ներդրումներ։ Անդրադառնալով Ռուսաստանեն պաշտոնական հայտարարության գաված Հայաստանի հետ գազային պայմանագրին, Նիկոլ Փաշինյան թիդել դվավ, որ Ռուսաստանի նախագահի և Ղարաբաղյան ղեկավարի հետ ունի վստահելի հարաբերություններ, և առաջին անգամը չէ, որ հարցեր գծակին, որոնք բարձապանման գարիք ունին, և երկխոսության ճանապարհով կարելի է բոլոր հարցերը լուծել, ըսա Փաշինյան, հայտարարելով, որ Հայաստանը լեզվագրիվի մեջ չուզեր մտնել Ռուսաստանի հետ։ Նշենք, որ Ռուսաստանը մայիս 30-ին սկսյալ ժամանակավոր սահմանապահումներ մտցուց Հայաստանեն ներմուծվող Փանչարեղենի վրա, հատկապես Թարն Լոլիգի Վարունքի Բղբեղի Կանանչ Փանչարեղենի և Ելագի վրա։ Մոսկվան կբնդե, թե մայիս ամսվան ընթացքին հայկական ցեռնարկություններուն մեջ կատարված ստուգումներու արդյունքով հայտնաբերված են շարքը խախտումներ։ Մայիս 22-ին ալ ռուսական կողմը ժամանակավորապես սահմանապահեց Հայաստանեն ձաղիկներու ներմուծումը Ռուսաստան։ Ռուսիա Տաշնության սպարողներու իրավունքներու պաշտպանության և վերահսկման ծառայությունը որոշած է Ռուսիա մեջ թատրեցնել Չերմուկ հանքային ջուրի 64.5 միլիոն շիշի վաճառքը ևս, պատճառը գամսենք պատրվագը տեխնիկական կարգավորման պահանջներու խախտումներն են։ Ստուգման ընթացքին մասնակետները արդատրանքի բաղադրության մեջ իբրև թե հայտնաբերած են անհամապատասխանություններ։ Այս մասին Ռուսիա սպարողներու իրավունքներու պաշտպանության ծառայությունը տեղեկացուցած է Եվրասիական դնդեսական միության երկիրներու համապատասխան մարմինները։ Հայաստանին պաշտոնապես փոխանցված է նաև Ռուսիա ուժանյութի նախարարի նամակը, որով կդեղեկացնե, որ Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը շարունակելու բարակային ռուսական կողմը միակողմանի օրեն պիտի գասեցնե 2013-ին կնքված Հայաստանի հետ բնական գազի նավթամթերքներու և չմշակված բնական ատամանտներու մատակարարումներու մասին համաձայնագիրը։ Հունիս 7-ի ընդրություններուն ընտարած Թրամփ իր լիագադար աջակցությունը գահիտնե Փաշինյանին զայն անվանելով մեծ բարեկամ և առաջնորդ։ Թրամփ Truth Social-ի իր էջին վրա հայտարարած է, որ Փաշինյան իր երկիրը գտարցնե ուժեղ, հարուստ և անվտանգ։ Նիկոլը ունի իմ ամբողջական և անվերաբախ աջակցությունը հունիս 7-ի վերընտրության համար։ Նիկոլի օգնությամբ մենք Միացյալ Նահանգները, Հայաստանը, Հարավային Կովկասը և Կենտրոնական Ասիան պիտի հասցնենք

աննախադեպ պարտրունքներ ու հայտարարած է Թրամփ։ Ան ասաց է, թե մոդորեն պիտի մեկնարկին հանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման Թրամփի ուղի նախագիծի շինարարական աշխատանքները, ան ընդգծեց, թե այս նախագիծը պիտի վերափոխե հարավային Կովկասը և պիտի օգնե ամերիկյան ուժանյութի ընկերություններուն գետրանուական ասիայեն մինչև Միացյալ Նահանգներ նոր հասանելիություններ ստանալու։ Նիկոլ Փաշինյան հադուկ շնորհակալություն հայտնած է Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի այս աջակցության։ Շաբաթսպին ալ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո գայձակնային այցելությունը գադարեց Հայաստան։ Բանակցությունները դեղի ունեցան անմիջապես Վարդնոց օդակայանի մեջ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան և Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո նախաստորագրեցին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրը, ստորագրվեցան նաև Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև համաբարբակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, ինչպես նաև երկու երկիրներու միջև կարևորագույն հանկանյութերու և հազվակյուտ հանածոներու արդյունահանման և մշակման ոլորտի մեջ մատակարարման ապահովման շրջանագային հուշագիրը։ Արարատ Միրզոյան այս մասին ասավ, որ Միացյալ Նահանգներու հետ ռազմավարական գործընկերությունը բարձրացուցած է նոր մակարդակի, վերանվանելով զայն համաբարբակ ռազմավարական գործընկերություն։ Մարկո Ռուբիո նաև աջակցող հայտարարություն կատարած է վարչապետ Փաշինյանին ու անոր խումբին հունիսի 7-ի ընդրություններն ընտարած։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք շաբաթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Օգնիր քամի գնամ առաջ, դժվարությանը ընդառաջ, օգնիր քամի գնամ առաջ.